0: SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
1: تاسل SBS Pashto سرياس په موبایل آنلاین او په رادیو کې.
2: سلامونه سړي مشاین نن شنبه د 2018 کال د مې د میاشتې 8 نیټه ده چې د 415 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 13 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرګل خلکو، پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورست انګی د ټاپوګانو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې

بیلابیل راپورونه او مرکې لرو، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه لموږ سره اوسئ. روغتیایي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د انفلوئنزا ځینې ډولونه په چټکۍ سره خپریږي او ښایي پر عامه روغتیا فشار زیات کړي. په همدې اړه زما همکارې سمیه شفیقی په ملبون کې له افغان ډاکټر فرحت الله هاشمی سره مرکه ترسره کړې چې د نن ورځې په خپرونه کې به تاسو ته خبره کړو. یو رپورټ په آسټرالیا کې د ښځو لپاره د شته حقوقي خدمتونو په اړه لرو. اسلام ګل افریدی یو رپورټ په پاکستان کې د افغان زده کړیالانو د ویزو د ستونزې په اړه راستولای دی. له رحیم الدین اوریاخیز څخه په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. د نن ورځې په خبرونه کې خبرونه نه لرو. په پیل کې به له فرحت الله هاشمی سره تر سره شوې مرکه په ګډه واورو.

0: په استرالیا کې روغتیایي چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې د انفلونزا ضد واکسین واخلي، ځکه تیر کال د انفلونزا فصل بې ساري سخت، د مرګ ژوبلې او ثبت شویو پیښو شمېر ډېر لوړ و. سږ کال هم کارپوهان خبرداری ورکوي چې د انفلونزا یو داسې ډول په چټکۍ خپرېږي ښایي پر عامه روغتیا فشار ډېر زیات کړي. په همدې تړاو نن له ډاکټر فرحت الله هاشمي سره خبرې کوو څو د واکسین د اهمیت، د خطر ډلو او د ځان ساتنې عملي لارو چارو باندې رڼا واچوي. ښاغلی ډاکټر فرحت الله هاشمي، ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. په پیل کې که ووایئ، سږ کال په استرالیا کې د انفلونزا وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا د تیر کال په څیر به د یوه سخت فصل احتمال وي؟
1: مننه ستاسو نه. زه باید مخکې د دنه چې د پوښتنې ته ځواب ورکړم، زه باید ووایم چې زه کوشش کوم چې ډېر عام فهمه شکل سره وغږېږم او ډېر زیات طبي اصطلاحاتو نه به زه تیر شم. باید ووایم چې انفلوئنزا دا یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې په تنفسي لاره کې البته د پزې، ستوني او حتی د سږي په مرض باندې اخته کوي، او دا د یو کس نه بل کس ته د ټوخی، پرنجای او د منتن ساحې سره د تماس په وخت کې انتقالیږي، او په ناروغ کې د تبې، د ځان درد، د ټوخی، د پرنجای، د ستونه درد دا رامنځته کوي. د جنوري میاشت نه تر د مارچ میاشت پورې چې ده تقریبا په استرالیا کې 15,000 کسان په انفلونزا باندې اخته شوي، چې دا د تیر کال په پرتله ډېر زیات دی. یعنی تیر کال شو د انفلونزا ټول واقعات په ټول کال کې 50,000 وو، او په هغه کې تقریبا 1,100 کسان د انفلونزا له سبب مړ شوي وو. په سږ کال چې ده په دغه اولو درې میاشتو کې د دې مرض واقعات تر 15,000 پورې رسېدلی. یعنی د دې نه داسې معلومیږي چې سږ کال به د انفلونزا واقعات د تیر کال په پرتله ډېر زیات وي، او د دوه وخامت بم ډېر وي، ځکه چې نیمایي د منی پاتې ده او ټول ژمی لا تر اوسه پوره پاتې ده. نو داسې ویل کېږي چې سږ کال به د تیرو سلو کالو کې د انفلونزا د ناروغۍ له لحاظه تر ټولو سخت کال وي.
0: ډاکټر صاحب، روغتیایي چارواکي ولې ټینګار کوي چې خلک باید د انفلونزا ضد واکسین واخلي؟ د واکسین تر ټولو لویه ګټه څه ده؟
1: د روغتیایي کارکوونکو ټینګار په واکسین باندې ځکه ده چې واکسین د بدن معافیتي یا دفاعي سیستم چې ده دا د میکروب یا انتان په مقابل کې لوړوي، او واکسین ګټې ډېر زیاتې دي. د بیلګې په توګه د انفلونزا واکسین چې ده دا یا د انفلونزا د ناروغۍ نه مخنیوی کوي، او په ځینو حالاتو کې د ناروغۍ شدت کموي، او په ځینو حالاتو کې یا ناروغانو کې به د روغتون د بستر کېدو او یا حتی هم د مړینې نه دا چې د مخنیوی کوي. د بیلګې په توګه بل ویلی شم چې تیر کال په ټول استرالیا کې 13% خلک چې دا په انفلونزا دوی ته انفلونزا واکسین ورکړل شوي وو، او په دوی کې تقریبا نیمایی یعنی 50% چې ده دوی روغتون یا ډاکټر ته کم تللي وو په دغه کسانو کې. یعنی په دوی کې د غیر واکسین شوي خلکو په پرتله دا ناروغۍ خفیف و، نو ځکه دغه خلک چې

0: دي یا دغه واکسین شوی کسان خپل فاميلي ډاکټر یا روغتون ته دومره نو تللی. بل په امریکا کې د انفلونزا واکسین په حق لا چکم سړین شوی داسې ویل کیږي چې په 2019 شلم کال کې د انفلونزا چې دا د 2 میلیون دغه واکسین د 2 میلیون کسانو کې د ناروغۍ د رامنځته کېدو څخه مخنیوی کړی او دا واکسین چې دا 3 میلیون کسانو ته د تګ څخه دوی فاميلي ډاکټر ته مخنیوی کړی او تقریبا چې دا 20,000 کسان په روغتون کې د بستر کېدو څخه او 20,000 کسانو د مړینې نه دغه واکسین مخنیوی کړی. نو که دغه ټول ارقام مونږ راټول کړو په استرالیا کې او په امریکا کې داسې معلومیږي چې دا ټول مونږ ته دغه واکسین هغه اهمیت راښایي.
1: ډاکټر صاحب، ځینې راپورونه د انفلونزا د سوپر کې یا سب کلیت کې په نوم د یوې چټکې خپرېدونکې بڼې یادونه کوي. دا ډول څه معنا لري او خلک باید له دې څخه څومره اندېښمن وي؟ او آیا هغه موجود واکسینونه چې شته دي د دې نوې بڼې پر وړاندې هم مقاومت لري که څنګه؟
0: مخکې د دې نه چې د سوپر کلیت کې یا سوپر کې انفلونزا تشریح کوم، باید ووایم چې انفلونزا چې ده دا په څلور ډوله ده، چې هغه د A, B, C او D څخه ده. چې په دې کې به انفلونزا A چې ده دا د شدید ناروغۍ سبب کیږي او زر خپریږي، او دا د انفلونزا سوپر کلیت کې چې تاسو یادونه وکړه، دا دغه انفلونزا ټایپ اے یو ډول دی یا یو واریئنټ دی چې دا به په ډېر چټک سره ډول سره خپریږي او د شدید ناروغۍ او حتی مړینې سبب کیږي. خو خوشبختانه دغه د انفلونزا نوې 2016 کال واکسین چې په دغه میاشت کې استرالیا ته راغی، د انفلونزا د دغه سوپر کلیډ په مقابل کې معافیت، سوپر کلیډ کې چې د په مقابل کې معافیت ورکوي، او هغه کسان چې دلته اوس په استرالیا کې دغه واکسین ورته تطبیق کیږي، نو د دې انفلونزا په باره کې ډېر تشویش نه کوي. البته دا په دې معنا نه ده چې دوی د انفلونزا د مخنیوي تدابیر ونه نیسي، بلکې که چیرې سره د واکسین نه بیا هم دا کس په ناروغۍ باندې اخته کیږي، نو تر ډېر اندازې پورې د دې مرض شدت نه په امان کې وي. بل په عمومي صورت سره د نوې 2016 انفلونزا واکسین اغېزمنتیا چې ده، دا باید ووایم چې دا ډېر ښه ده، او تر اوسه پورې چې کوم تحقیقات شوي داسې ویل کیږي چې دا د انفلونزا 2016 واکسین چې ده د انفلونزا د ځینو ډولونو په مقابل کې تر 80% پورې اغېزمن ده، او د واکسین شوي خلک تر 30% پورې کم ډاکټر ته تللي، او بل دا چې تر 80% پورې د ناروغانو د روغتون نه تګ نه مخنیوی کړی. نو د دې نه معلومیږي چې دا نوی واکسین د تیرو په پرتله ډېر زیات اغېزمن دی.
1: ډاکټر صاحب، کوم کسان باید واکسین ته لومړیتوب ورکړي؟ د کوم عمر او ځینې ځانګړیو ناروغیو لرونکو خلکو ته تاسو کومې سپارښتنې لرئ؟
0: البته باید ووایم چې ټول کسان باید واکسین واخلي تر څو د انفلونزا په مقابل کې د دوی معافیت لوړ وي، خصوصا به هغه کسان چې هغوی معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم دومره ډېر ښه نه وي، نو دوی خو باید حتما واکسین شي. لکه هغه ماشومان چې عمر یې د 6 میاشتو نه تر 15 کالو پورې وي، یا هغه کسان چې هغوی عمر یې د 15-16 کالو څخه لوړ وي، او یا هم هغه امیدوار خویندې، او یا هم هغه کسان چې هغوی مزمن ناروغۍ ولري، یعنی کرونیک ډیزیزز ولري، لکه دوی د زړه ناروغۍ لري یا د سږي ناروغۍ لري، یا هم د ځیګر یا پښتورګي او یا نور داسې مزمن ناروغۍ لري، دوی خو باید حتما واکسین واخلي تر څو چې د دې ناروغۍ شدت په کې کم وي او د دوی د مړینې نه مخنیوی وشي.
1: د واکسین لپاره تر ټولو مناسب وخت کوم دی؟ که څوک یعنی د موسم په پیل کې باید واکسین واخیستل شي، یا که لږ وخت تیر شي، لږ نه وخته څوک واکسین واخلي بیا هم ګټه لري؟
0: هو، د انفلونزا پیک سیزن چې دی، یا هغه وخت چې انفلونزا واقعیت پکې ډېر زیات لیدل کیږي، هغه د جون نه تر سپتمبر میاشتې پورې ده. نو د انفلونزا لپاره تر ټولو ښه وخت چې ده دغه شپې ورځې دي، یعنی لیټ می آخري ورځې د می او د جون میاشت ده، ځکه چې کله چې دغه واکسین واخیستل شي په دغه وخت کې دا تقریبا لس نه تر څوارلس ورځو پورې وخت نیسي تر څو دا واکسین د انفلونزا ناروغۍ په مقابل کې زموږ په بدن کې ښه مقاومت رامنځته کړي او تر زیاته کچه پورې د دې ناروغۍ څخه مخنیوی وکړي. خو بیا هم که یو چانه دغه طلایي وخت تیریږي، نو بیا هم کولی شي چې هر وخت چې وخت پیدا کړ دا واکسین واخلي، ځکه چې دا ناروغۍ یوازې په ژمي کې نه بلکې د کال په هر وخت کې د ناروغۍ د رامنځته کېدو سبب کېدای شي. او استرالیایان یو ضرب المثل اکثر دی، وای وای اټس نیور ټو لایت، یعنی هر وخت چې مو وخت پیدا کړ نو دا واکسین واخلی، نو انشاءالله ډیر ناوخته به نه وي.
1: ډاکټر صاحب، ډیری خلک د واکسین په اړه اندېښنې لري یا ځینې ناسم معلومات اوري. داسې عام معلومات شته دي چې ځینې خلک وایي چې واکسین که واخلي په ماشومانو کې هغوی ته ځینې عوارض لري او واکسین باید وانه خستل شي، د غیر صحي عوارض لري. تاسو په دې هکله څه وایي او دغه ډول غلط فهمۍ څنګه اصلاح کېدای شي؟ تاسو څه وړاندیزونه لرئ یا کومې داسې عامې سپارښتنې د عامو خلکو لپاره؟
0: د دې واکسینونو په مقابل کې اکثر ډېر ناسم معلومات وجود لري، خصوصا د انفلونزا د واکسین په باره کې. لکه ځینې خلک وایي چې دا انفلونزا دا واکسین خو ماشومانو ته دی او یا موسن کسانو ته دی، او زه خو ځوان یم او ده ته ضرورت نه لرم. به ځینې کسان وایي چې دا واکسین خپله د مرض سبب کېږي، او ځینې کسان منګور هغوی وایي چې دا واکسین خو 100% اغېزمن نه دی، او یا ځینې میندې وایي چې زما ماشوم خو د هګیو په مقابل کې حساسیت لري نو باید دغه واکسین وانخلي. باید دغه ټول خبرو ته په ځواب کې وایم چې ټول کسان باید واکسین شي، هغه که ماشومان وي که ځوانان وي او یا هم مسن خلک وي، ځکه چې موږ غواړو د دې ناروغۍ شدت او انتقال په ټولنه کې راکم کړو. او باید ووایم چې هیڅ واکسین یا دوا چې ده دا 100% اغېزمن نه ده، خو د دې واکسین اغېزمنتیا تر ډېر اندازې پورې د قناعت وړ ده. همدارنګه دا واکسین هغه کسان چې د هګیو په مقابل کې حساسیت لري هم اخیستی شي، او باید د حساسیت تشویش دوی کې نه وي او صرف خپل ډاکټر ته ووایي چې ده د هګیو په مقابل کې چې ده حساسیت لري. او په اخر کې باید ووایم چې د انفلونزا واکسین چې دی د انفلونزا د منځه وړل شوی وایرس څخه منځته راځي، نو هیڅ امکان وجود نه لري چې دا واکسین د ناروغۍ سبب وګرځي. او په ځینو کسانو چې به هغه خفیفه تبه یا په خفیف شکل دوی ځان درد ورته رامنځته کیږي، دا البته د بدن د دفاعي سیستم دغه عکس العمل نه د واکسین په مقابل کې رامنځته کیږي، چې دا ډیر کم دوام کوي او کېدای شي یو ورځ وي او بیا له منځه ځي او د تشویر وړ خبره نه ده. البته دا ټول غلط فهمیان چې دي، دا باید زموږ افغانانو وروڼو او خویندو ته د صحي پرسونل په هماهنګۍ سره چې ده د جومات ملا امامانو او د کمیونیټي د مشرانو په واسطه چې ده دا باید ورسول شي.
1: ډاکټر صاحب، ځینې خلک واکسین نشي اخیستلی یا تر اوسه لا واکسین نه دي اخیستي، د انفلونزا د مخنیوي لپاره کوم عملي ګامونه پورته کولای شي؟
0: هغه کسان چې هغوی تر اوسه پورې واکسین نه وي اخیستی یا دوی واکسین په مقابل کې شدید حساسیت یا انفلاکسس لري، چې په دغه حالت کې دغه کسان ته سالنډي پیدا کیږي یا د ځان خارښت ورته پیدا کیږي او یا هم فشار د وینې فشار غورځي او زوفتیا ورته رامنځته کیږي، دوی باید د انفلونزا ناروغانو څخه ځان لرې وساتي او د ګڼه ګوڼې ځایونو ته باید د تګ نه مخنیوی وکړي، او بل کوشش وکړي چې ماسک واغوندي او خپل لاسونه په منظم شکل سره د صابون او یا هنواش سره ووینځي تر څو د دې ناروغۍ نه په امان کې وي. او کله چې په او بیا هم کله چې دغه کس په ناروغۍ باندې اخته شي، نو باید زر تر زر خپل فاميلي ډاکټر ته مراجعه وکړي.

0: او ترسو د تداوی وشي، او کچیر د مرض نخنخانی ډیر زیات وي او دغه شخص ته شدید سالنډی پیدا شوی وي، نو باید روختون ته مراجعه وکړي ترسو د ناروغۍ دغه مهلک عوارض نه چې ده وژغورل شي.
1: افغانان خپل افغاني کورنۍ او مشران څنګه کولای شي د واکسین په اړه سم معلومات ترلاسه کړي او واکسین ته لاسرسی ومومي؟ که څه هم تاسو یو څه په دې اړه معلومات هم ورکړل، ځینې داسې لومړی ځای چې دی د معلومات ترلاسه کولای شي شاید هغه کورنۍ ډاکټر وي، تاسو په دې اړه څه سپارښتنه لرئ؟
0: او د دې واکسین په اړه چې د استرالیا د دولت د هیلت اینڈ ایج کیر ډپارټمنټ هغه کوم ویب پاڼه چې دا هغه پوره معلومات شته، او په رسنیو کې په دې ورځو کې د دې واکسین په اړه ډېر زیات خپرونه کیږي، نو د دغه ځایو څخه دوی معلومات اخیستی شي، او دا واکسین به هم کولی شي خپل فامیلي ډاکټر او یا هم درملتونونو ته لاړ شي او د هغه ځینه دغه واکسین ترلاسه کړي، او ځینه کلینیکونه بیا مشخص ورځ لري تر څو دغه واکسین په هغه ورځو کې خلکو ته تطبیقوي. یو خبره باید وکړم چې البته په وکټوریا، نیو ساوث ویلز او ساوث استرالیا کې چې ده هغه کسان چې عمر د 15 تر 30 شپېته کالو پورې وي او دوی کوم مزمن ناروغۍ لکه اسما یا د زړه ناروغۍ یا بل کوم مزمن ناروغۍ ونه لري، نو باید د دې واکسین لپاره دغه کسان 40 تر 30 ډالر پورې ورکړي، او به نورو ته چې ده هغوی ته په وړیا توګه ورکول کیږي. خو بیا په کوینزلند کې ټول هغه کسان چې د هغوی عمر د 6 میاشتو نه لوړ وي هغوی ته په وړیا توګه ورکول کیږي. البته دغه ټول خبرې چې ده دا د هغه سټیټ دولت په هغه بودیجې پورې اړه لري. خو زمونږ افغانان وروڼه او خویندې که د دې واکسین په قیمت په هکله کوم پوښتنه لري کولی شي خپل د فامیلی ډاکټر هغه ریسپشن نه پوښتنه وکړي او یا هم درملتون نه، نو هغوی به ورته پوره معلومات ورکوي.
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب. په پای کې ستاسو پیغام د ایس بي ایس پښتو اوریدونکو ته څه دی، په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې لا هم د واکسین په اخیستو کې دوه زړي دي؟
0: زما پیغام ستاسو د خپرونه اوریدونکو ته او ټول افغانانو وروڼو او خویندو ته دا ده چې خپل صحت ته هم لږ وخت ورکړي او دا واکسین چې ده زر تر زره واخلي تر څو د دې ناروغۍ دغه وخامت نه په امان کې پاتې شي، او خپل کورنۍ سره سوکاله، صحتمند او د ناروغۍ څخه لرې خوشحال ژوند ولري.
1: یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب د وخت نمو او د دې پوره معلوماتو نمو.
0: ستاسو نه مننه.
2: SBS audio
3: play click agi tar sokh pal khwahi mauj khwara kray
2: SBS chill SBS pop asia non stop asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS hindi uplabdh karwata hai
6: far from the
7: pitos khaziyat jo khabaron sara saaso da mazaj sara sam sumund para musiqi aw zara rakhun ki podcast suna do mundolo patamadi the SBS audio application download kray ya
2: sbs.com.au/audio.
8: یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست او هم تاسو د ایس بي ایس پښتو خبرونه ته غواګیاست. اوس هم تاسو پام د هغه ریپورت اوریدلو ته راړوم چې په استرالیا کې د ښځو لپاره د شته حقوقي خدمتونو په اړه مبرابر کړای دی.

په کارځای کې تبعیض د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی او مالی نابرابري دا یوازې ځینې هغه لاملونه دي چې ولې ښځې ځانګړو حقوقي خدماتو ته اړتیا لري. د استرالیا په حقوقي سیستم پوهیدل ممکن ستونزمن کار وي. د ځینو ښځو لپاره دا ننګونې لا زیاتې وي، نه یوازې دا چې هغوی ډیر ځله حقوقي مرستې ته اړتیا پیدا کوي، بلکې د دې خدماتو د لاسرسي په لاره کې نور خنډونه هم شته. د دغو ننګونو د حل لپاره د ښځو لپاره ځانګړي خدمات شتون لري چې ښځې کولی شي هغه وخت ورته لاسرسی ولري چې ورته اړتیا لري.

0: أدرين والترز د ويمنز ليجل سيرفيسز أستراليا اجرايا رئيسة ده د خزو د حقوقي خدماتو ملي شبکه چې د ټولو خزو د عدالت خوندیتوب او مساوات لپاره کار کوي.
1: Women face different legal problems to men, and that's because of the violence and discrimination we're more likely to experience in our lives. So women experience domestic family and sexual violence at higher rates. We're more likely to be primary carers of children. We earn less, and we're more likely to have less assets. And so these create unique legal problems and the need for trauma-informed, gender-focused services. And that's what women's legal services provide.
0: تاسو حقوقی ستونز لرئ او د وکیل د ګمارلو توان نه لرئ، نو ستاسو په ایالت یا سیمه کې د ښځو د حقوقی خدمتونو اداره شتون لري. که هغوی تاسو سره مرسته نشي کولی، نو هغوی به تاسو نورو خدمتونو ته راجع کړي. د ښځو حقوقی خدمات وړیا دي او د بیلابیلو ستونزو لپاره خوندي او محرم ملاتړ برابروي. اغلی والترز وایي:
1: Generally, we specialise in family law problems, family violence, responding to sexual violence and child protection. But a lot of our services also have specialist immigration programs, and so we're helping women on temporary visas who are trying to escape violence to navigate really complex immigration, family law, family violence systems. We also have specialist First Nations services and First Nations support workers, and some of our members also provide specialist services for employment matters as well.
0: د حقوقي خدماتو ادارې سره اړیکې نیول محرم وي، مشوره اخیستل دا معنا نه لري چې تاسو باید محکمې ته ولاړ شئ یا پولیسو ته راپور ورکړئ. کله چې په کار کې ستونزه رامنځته شي، نو د کار په حقونو پوهیدل ځینې وختونه ډیر سخت ښکاري، خو داسې ځانګړي خدمات هم شته چې په کار کې له ښځو سره مرسته کوي. د کارکوونکو ښځو مرکزونه په ټول آسټرالیا کې فعالیت کوي او وړیا او محرمې حقوقي مشورې وړاندې کوي. ایرا فرداوس د استرالیا د کارکونکو خزو د مرکز د ملاتړ او پالیسۍ مسؤوله ده. هغه د خپل ادارې د فعالیتونو په اړه وایي:
2: Women have a unique experience in workplaces and require a specific gendered response to their workplace issues. So the purpose of working women's centres is to act as a safety net for non-unionised women and non-binary workers who might have not had the opportunity to join their union and receive legal advice.
0: د کار د حقونو ستونزې هغه وخت نور هم ممکن پیچلی وي کله چې یو کس مهاجر، کډوال یا د لومړنیو ملتونو له ډلې سره تړاو ولري، ځکه چې دا کسان عموما په کار کې له خرابو شرایطو سره مخ وي.
2: Many of the women that come through the centers come from very low paid, precarious industries and non-unionized workplaces. The issues that women talk to us about are very complex in that they are not standalone issues. So for example, the same woman who come through our center who experienced sexual harassment may have also been dismissed or sacked for speaking up about the issue, or they may have also experienced wage theft.
0: د کډوالو او مهاجرو ښځو لپاره په کارځای کې له ستونزو سره مخ کیدل اکثره د هغوی د ویزې له شرایطو سره تړاو لري چې دا د هستوګنې او روغتیایي خدماتو پر لاسرسی هم اغیز کولای شي. میرمن فرداوس وایي چې کله تاسو د خپل سیمه ایز ورکینګ ویمن سنټر سره اړیکه ونیسئ، هغوی کولای شي تاسو سره د کور او ټولنیزو خدماتو په نښلولو کې مرسته وکړي.
2: You can visit the Working Women's Centre Australia website, www.org.au. On that page, there is a link to working women's centres in each state and territory. So you will find the contact numbers, the emails, the address for your local working women's centre. There is also a 1-800 number, so you don't need credit to call.
0: د کډوالو او مهاجرو شالید لرونکي خزي ډیری ځله له اضافي ستونزو سره مخ کیږي کله چې د کډوالۍ د ناامنۍ، مالی فشار یا کورني تاوتریخوالي په اړه د مرستې ترلاسه کولو هڅه کوي. میرمن والترز وایي په ټول آسترالیا کې د ښځو د حقوقي خدماتو مرکزونه شته چې د کډوالۍ سیستم د پیچلتیاو په سمبالولو کې تخصص لري.
1: They really focus on working with women on temporary visas who are experiencing violence and need help to navigate the visa system alongside family law and other legal matters so that they can leave a violent relationship safely. And we know there's a lot of barriers and a lot of fear for women on temporary visas in terms of reaching out for help, because often a person using violence uses their temporary visa status as a threat against them.
0: د فدرالي حکومت او ویکتوريا په تمویل د انټچ وومنز لیګل سنټر یو ټولنیز حقوقي خدمت دی چې په ځانګړي ډول په ویکتوريا کې میشتو کډوالو او مهاجرو ښځو ته ملاتړ برابروي. اجسیلا سیسکویچ د دې مرکز مشره وکیله ده. هغه وایي د کډوالو او مهاجرو ښځو لپاره یوه لویه ستونزه د استرالیا د حقوقي سیستم، دولتي ادارې او سیستمونو په اړه د پوهې نشتوالی دی.
3: A significant barrier for migrant and refugee women is a lack of understanding of the Australian legal system and how our government agencies and systems work. For example, our clients don't understand how Victoria Police here in Victoria and Child Protection and the courts intersect. And this is not surprising given that a third of our clients have been in the country for less than 5 years.
0: د ژبې خندونه کولای شي حقوقي استازیتوب ته لاسرسی لا هم ستونزمن کړي. میرمن سیسکویچ وای دا په دې معنی ده چې ډیری ښځې عدالت ته لاسرسی نه مومي.
3: They miss out on legal representation. And then many of our clients try to self-represent, which impacts negatively on court time and also results in poor outcomes for themselves and their children. And then along with the language barriers is use of interpreters where they are available. The additional time required to explain legal proceedings and prepare court documents adds another barrier.
0: د دې لپاره چې معلومه کړئ آیا تاسو د مرستې مستحق یاست، 1855 شمیرې ته زنګ ووهئ یا د intouch.org.au ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ. د دې خدمت د ترلاسه کولو لپاره مراجعین باید په ویکتوریا کې واوسیږي. میرمن والټرز وایي چې د ښځو حقوقي خدمات یا ویمنز لیګل سرویسز هم داسې وړتیا لري چې د هغو ښځو ملاتړ وکړي چې د ژبې په برخه کې ستونزې لري.
1: So many of the lawyers at Women's Legal Services are used to working with people through interpreters. So you can request an interpreter to help with your appointment or to help you at court. And if you're legally aided or don't have the income for an interpreter, there are often ways that you can access that service for free. So it's really important to let the service know that you need an interpreter.

0: په دې ورسو کې چې پاکستان کوم پریکړه کړې ده چې تر مخه یې په هیواد کې یوازې هغه افغان کډواله پاتې کېدی شي چې دوی ویزه ولري، او پاتې نور یې چې سی سی کارډ، پی آر کارډ او په نکنه توګه باندې میشتي، د هغې بیرته خپل هیواد ته د ستنېدنو لړۍ تنده کړې شوې ده. له دې ګام سره هغه افغان زده کوونکي چې د پاکستان د لورې په سکالرشپ او یا د نورو مرستندویو ادارو او یا دغه شان پر شخصي مصارفو باندې په پاکستان کې اوچت زده کړې ترسره کوي، د لوی مشکل سره مخ شوي دي. اختر خان په پاکستان کې زده کړې کوي او په دې وروستیو کې د اوچتو زده کړو لپاره د ماسترې په برخه کې په ازموینو کې بریالی شو، خو د پاکستان د اوچتو زده کړو د کمیسیون د لورې د دوی نه وغوښتل شول چې د دوی د زده کړو لپاره باید پاسپورت او ویزه ولري، او بغیر له دې دوی نشي کولی چې په پاکستان کې زده کړو لپاره دوام ورکړي. قسم اختر خان په پاکستان کې زیږیدلی یو افغان کډوال ځوان دی چې ټول زده کړې هم دلته کړې دي.
1: نو اوس مسئله داسې دي چې په خوا موږ د زده کړې ټول په یا په پروف آف رجسٹریشن کارډ باندې، پی یو آر کارډ شو، یا په افغان سټیزن کارډ شو، په دې به موږ کولی، او دغسې د اسنادو تایید مو هم په دې باندې کوم. خو اوس ولې حالات بیخي بدل شوي دي چې کوم نوي محصلین دي نو هغوی ته په دوو کارډونو باندې نور ایډمیشن نه ورکوي، او کومو سټوډنټانو چې دلته ډیګری مکمل کړی وي نو هغوی ته اوس بیا د اسنادو په تایید کې مشکل دی. یعنی ایچ ای سی سایډ نه دوی ته هغه دوی ډیګری چې کومې دي هغې ویریفیکیشن نه کیږي په دوو کارډونو باندې، او له دوی څخه بیا د ویزې غوښتنه کیږي یا د پاسپورټ. نو په اوس وخت کې هما مطلب خپله هم د ماسترۍ لپاره اپلای کړی و، یونیورسټۍ ته ټیسټ مې پاس کړی و، خو ولې بیا مانه د ویزې غوښتنه وکړله چې په اوس وخت کې هغه زما لپاره ډېره مشکله ده چې ترلاسه کړم. نو بدبختانه چې زه به د ماسترۍ نه پاتې شوم، نو دغسې ستونزې د افغان محصلینو لپاره په اوس په دې ډار کې دي چې چېرته ډیپورټ نه شي، لاست سیمسټر زیدي. نو بلها مسلی دی
0: عنایت الله مومند د خیبر میډیکل د طب د برخې زده کوونکي دي. دوی وویل چې په دې وروستیو کې چې پاکستان دولت کومه پریکړه کړې ده نو د هغې له امله په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکي د بیلابیلو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وویل چې که څه هم د پاکستان د لورې د علامه اقبال سکالرشپ زده کوونکو ته د ویزې په ترلاسه کولو کې کومې اسانتیاوې ورکول کیږي، خو بیا یې نور هغه زده کوونکي چې د بیلابیلو سکالرشپونو د لورې په پاکستان کې زده کړې کوي او یا په خپلو مصارفو باندې دلته کې زده کړو لپاره دوام ورکړی دی، په دې برخه کې د لوی مشکل سره مخ دي. دوی وویل چې ویزه اخیستل یو ډېر ستونزمن او ګرانبیه کار دی، او په دې برخه کې زده کوونکو ته هیڅ اسانتیاوې نه ورکول کیږي.
2: یو هغه محصلین چې دلته په مختلفو سکالرشپونو باندې دي، هغه نه صرف یو سکالرشپ چې د علامه اقبال په نوم باندې

0: بزره پورو کې سوتا په وړیا ډول خپل موبایل کې غوښ شي sbs.com.au/pashto وګورئ یا اس بي اس اډيو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د اس بي اس اډيو اپ نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوښې پروګرامونه واورئ. زموږ اپ په وړیا ډول له اپ ستور او ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ.
1: قدرمن اوریدونکو، اوس هم زما همکار رحیم الدین اوریاخیل له افغانستان څخه د ټلیفون په کرښه ده. لږه خبره په افغانستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه وورو. اوریاخیل صاحب، ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په افغانستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
2: السلام علیکم منیب صاحب، تاسو د سپیس په پښتو خبرونه ټول قدرمن اوریدونکو ته. خپل منیب صاحب، لوړی موضوع ده چې تاجکستان لږون افغان کډوال په زور خپل خاورې څخه شړلې دي. بل موضوع دا چې د بشري مرستو کاري ډلې ویلي چې افغان ښځې له بد وضعیت سره مخ دي. او سه مثلا راشد خان یو ځل بیا د شلوریزو او یو ورځنی لوبو ته غوره تو بچونې لومړی مقام خپل کړی دی.
1: او ریخل سپتا سو ویلي چې تاجکستان لسکونه افغان کډوال په زور له خپل خاورې شړلې دي. که په پیل کې مهرباني وکړئ په دې اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې آیا معلومه ده چې دغه کډوال ولې په زور شړل شوی او د شړل شویو افغان کډوالو شمیر څومره خول شوی دی؟
2: بالکل خغلی منیب صاحب، د رسنیو راپورونو له مخې د دغو افغان کډوالو شمیر چې شاوخوا 300 تنه خول شوی ویل کېږي. تاجکستان وروسته تر هغې له دغه هېواد په زوره ویستلی دی چې په خجن کې یو تاجکستاني مېرمن ووژل شوه. رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې دغه تاجکستاني مېرمن هلته د مشت یو افغان کډوال له لورې وژل شوې ده. دغه راز ویل شوي چې دغه افغان کډوال د تاجکستان د سغد ولایت د جبار رسول او ولسوالۍ اوسېدونکی و، کوم چې ویل کېږي هغه یوازنۍ ولسوالۍ ده چې هلته پکې افغان کډوال کار او ژوند کوي. رسنیو د خپلو له تاجکستان څخه د شړل شوي افغان کډوالو له قوله ویلي چې هغوی ته د دې اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې خپل شخصي وسایل له ځانه سره راوړي. اخوا د طالبانو حکومت او په خپله تاجکستان چارواکو بیا تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د رسمي شمېرو له مخې د تیر ملدي کار د جولای میاشتې په تاجکستان کې له 9000 ډېر افغان کډوال اوسېدل چې ډېرې ویلي ډېرې البته د طالبانو لوی له دغه هیواد ته پناه وړې وه. تاجکستان د طالبانو حکومت تر اصلیت ته پیژني، خو په دې وروستیو کې د دواړو لوریو اړیکې مخ په پراخېدو دي.
1: اور یې خپل سپتا سودا هم ویلي چې د بشري مرستو کاري ډله وایي چې افغان ښځې له بد وضعیت سره مخ دي. که مهرباني وکړي په دې اړه هم لاوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
2: خپل منیب صاحب، د بشري مرستو کاري ډلې د می په ومه په 2015 کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو جنسیتي تحلیل په نوم یو راپور خپور کړی دی او په هغه کې ویلي دي چې افغان ښځې له بد وضعیت سره مخ دي. راپور ښیي چې څنګه اقتصادي زوال، چاپیریالي ناورینونه، د کډوالۍ فشارونه او د واکمنو چارواکو لخوا لګول شوي مخ په زیاتېدونکو محدودونو خدماتو او بشري مرستو ته د ښځو لاسرسی په جدي توګه محدودوي. راپور کې ویل شوي چې ښځې او نجونې د بحران تر ټولو دروند بار پر غاړه لري. د بشري مرستو کاري ډلې په خپل راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د بې ځایه شویو په ګډون په لویه کچه د کډوالو راستنېدنه په ټولنې باندې د ضعفي فشار لامل ګرځي. د راپور موندنې ښیي چې ښځې د ناامنۍ له لوړو خطرونو سره هم مخ دي. د راپور پایله کې راغلي چې افغانستان له یوې خطرناکې دورې سره مخ دی چې پکې پر ښځو محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د بشري مرستو کمښت سره یو ځای ښځې او نجونې د لا محرومیت په لور بیایي او دا حالت د مرستې او بیارغونې وړتیا نور هم محدودوي. دا په داسې حال کې ده چې بیا اخوا د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي ریچارډ بیسي هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د نجونو له حق څخه د نارینه ملاتړ هم مهم دی.
1: اور اخیل سب تاسو په دې اړه هم په پایل کې ویلي چې راشد خان یو ځل بیا د شلوریزو او یو ورځنیو لوبو د غوره توپ چونې لومړی مقام خپل کړی دی. که په دې اړه جزئیات شریک کړئ او دا هم وایي چې آیا د کرکټ د نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د نورو افغان لوبغاړو نمونه هم شامل دي او کنه؟
2: بالکل خاغلی منیب صاحب، د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د تازه درجه بندۍ له مخې

0: ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان په یو ورځنیو لوبو کې د 205 او په شل ورځو لوبو کې د 215 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د توپچونکو په ډله کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د کرکټ د نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړی مجیب الرحمن هم نهم مقام بیا البته خپل کړی دی. د دې تر څنګ د توپچونې او توپوهنې برخه کې عظمت الله مرزای د یو ورځنیو لوبو د الراونډرانو په ډله کې بیا خپل لومړی مقام ساتلی دی. همدارز ابراهیم زتران بیا د یو ورځنیو لوبو د غوره توپوهونکو په نوملړ کې له ویرات کوهلی او ډاریل میچل وروسته د نړۍ دریم مقام په خپل نوم کړی دی. دا د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه ده چې افغان لوبغاړی د نړیوال شورا لوري د غوره توپچونې لومړی مقام خپلوي. تر دې وړاندې ځینې نور افغان لوبغاړو هم دغه مقامونه ګټلي دي.
1: خوري خیل صاحب ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات تل اوریدونکو سره شریک کړه.
0: مننه تاسو هم ښاغلی منیب صاحب.
1: قدرمن اوریدونکو د خبرونې پای ته نږدې شوی او ستاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې له خوښیو ډک وخت ولرئ.

0: جوړ په خیر زه شاسیه حیایم تاسو د بی بی سی خبرو نظر خبرونه اوري په بدخشان کې د کوکنارو د کښت نړول پر سر د خلکو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښتې اوسوي په دې کې مرګ ژوبله هم واوخته نو ستاسو په نظر څه اوسي چې خلک له دې کاره لاس واخلي او خبره مرګ ژوبلې ته ونه رسیږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ لپاره له لسګونو زرو لاروی یا ټیلري موټرونه کار اخیستل کېده اوس مهال کڼ شمېر چلوونکي څښتنان او کلینران وایي چې بیروزګار دی او لسخت به وزلی سره دوی مخامخ دي کچیر تاسو په دغه برخه کې کار کوو او یا هم په پاکستان کې کډوال وي او اوس افغانستان ته راغلي نو د خپل ځوان په تړاو د خپل ستونزو په تړاو مکتب وایي خبرونه ته زنګ وهي پر نور موضوعات هم خبرې کولای شي
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را وهي موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میره 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس خپل نوم شميره يا پیغام را ته پریخودلای شي
0: خبرونه ته حتمان زنګ وهي ستاسو لګښت نه راځي ځکه چې برته موږ زنګ درته وهو کمیرمن زما غا غوري له تاسو نه هم زه هیله لرم چې خبرونه ته زنګ وهي خپل نظرونه ماتوي په قندهار کې له نصرت اغا نه اورو ښاغلی نصرت سلامونه
2: وعليكم السلام شه په خیر شه ده
0: کوربدان تاسو ښه یاستې مهرباني په کوم موضوع خبرې کوي
2: ډیر مننه پر دا د بدخشان کې را د مړی کې پر دا ورته و
0: و و و مهرباني
2: مننه ته د طالبان به چې نه کې خبر یو سره کې د دې د لارې حال کې دا په دې نه حال کې چې مړی پښ کې ټکان پر کې وژنه
0: اخه د سدا نخته سويدا نو گزارونه یا دغه شخړه چې کیږي د خپل یو طرف نه نه د خپل دواړو طرفونه نه او بلکې تاسو د ویلو خبره کوي خو د طالبان حکومت وایي چې دا 15 کال اعلان کړی دی چې د کوکنارو کښت منع دی او څوک اجازه نه لري چې کوکنار وکړي کنه
2: و به چې ونه کړی خو اعلان ورته دی نو دې خبر نه پېږی بره کړی بس کړی فرض دی چې کړی دوریم کړی کېش بل مې وان تیم ځکه لري خلک دی ویلي باندې کړی درې میاشتې کړی دې ته ګرایل کابل

0: بیا وکړي.
1: ښه، تاسو مخکې د خبرو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت باید ورسره خبرې وکړي، نو په څه ډول خبرې وکړي چې دا نښتې ونیسي؟ آیا فکر کوئ چې خلک به واقعا د دوی خبرو ته بیا غوږ ونیسي؟
0: ولنه ورته نشي چې نیکه مرستې ورسره خلک کې نه اندي د خورولو شي نه لري چې وي خو ماښام د خلک نسیرانې بره مجبوره چې دا تاریاکشان وکړي. نو
1: خو تاریک خو تاوان لري کنه، صحت ته تاوان لري، غیر قانوني کار دی، یو جرم دی. نو یعنی د طالبان حکومت خو دا ټینګار کوي چې خلک باید بدیلی لاري پیدا کړي کنه.
0: و دغه تاوان لري، صحت ته تاوان لري، خو تاوان لري، مګر خلک مجبور دي کړی هغه بیا پر دې نه چې اوس موږ ته تاوان کوي یا کوي یا دا کوي.
1: البته په قندار کې وضعیت څنګه دی؟
0: بارا دلتم کری خلک کری تاریک بارا نو د طالبان راځي ورته بیا ورماته د بل کال بیا وکړي.
1: ښه، بل کال ته بیا برته کری. ښه، کور ودان چې خبرونه ته مو زنګ وه په غزنی کې له محب الله نه اورو. ښاغلی محب الله سلامونه، ستاسو نظر څه دی؟
2: شهزي خور جوړي بخیر خیرت ته قرار ده انډوالا مرګري خدي تاسو ښه
1: کور ودان انډوالان ملګری خدي تاسو ښه استي نظر مو څه دی؟
2: نظر هم دا دی یو د مکتبو په خاطر دا چې د مکتبو نشته کتابونه دا مثلا په نشته نصاب او مثلا په دینم سی یا د لسم سی دوه درې کتابونه دوه درې کتاب شي دا دوه درې کتاب به دای چی شي دا هغه به ما واست واست یی دا شاګرد به چی شي دا کدی چې انسان جن اخلي مثلا د ټولو کتابو جن اخلي دا باید د استادان یا د معرفت ول دا لي کوشش وکاو سره چې دا کتابونه مکتبونه دا مکتبو ته کتابونه ورکه او دا کتابونه مثلا خلګي ورته اخلي د عمر اقتصاد ښه نهسته چې مثلا دا کتابونه دینم سم کتابونه یاد لسم سم بیا دی ولسم سم دا باید حکومت معرفت باید دا کوشش سره وکړي چې دا کتابونه ورکه دا هغه ماشلین وته.
1: ښه، تاسو لوکوم ولسوالۍ تاسو زنګ وهلای دا او مثلا که تاسو لوکوم جنا وبخی
2: بیاکر لو سوالینه.
1: ښه، نو څنګه چې تاسو ویل چې په مکتبونه کې باید کتابونه د خود حکومت مسولیت ده، آیا دا کتابونه په بازارونو کې بیا خرڅیږي او دیو کتاب بیا څومره ده؟
2: هغه دا کتابونه دي چې مثلا دا کتابونه دي چې مثلا د نور خو پانی رنگی دي دا ساده پانی دي دا دي مثلا په خرڅیږي په بازار کې خرڅیږي. هغه دا چې لکه مثلا جالي او دا اصلي کتابونه دي اصلي دي جالي خو نه باید پکې او بل د دې شپخانو په اړه کې مې د پېښې مثلا په شپخانه کې وسنن چاره ته چې ازي روختن ته زوړل ما چې پرشي د مهنات کې مثلا افغاني به د شخلي شي مثلا پیس شل افغاني د باید په دې دولتي شپخانو کې پیس نه نه شي پیس یار ورته یار مشکل نه سړی او زي روختن ته چیشته دي چې مشکل نه مثلا ملګری دولتي شپخانه ته سړی چیشته دي خو دا دې لپاره دي چې مشکل دي دولتي شپخانه
1: خو د شخصي روختنونو په پرتله خو په دولتي شفخانو کې فیسونه با کمی کنه.
2: خو مثال مخ په شل افغاني یا یار شل افغاني شروع شي اوس مثلا سیمینات کوم تلویزیونی مینات کوم شل افغاني د شغوالي سیم مثلا نور بل مینات کوم 500 افغاني یو نیم شل افغاني شل افغاني دا شغل دا باید په دولتي شفخانه کې نه وي باید علم د عوامو سره لا د حکومت مرسته وکړي مثلا ما په خپل مریضان کې نیک تور او سدای دواې ورکړې د اصحاب وشي هغه په تکلیف کړو هغه دواې ورپلې خو له نونو دواې په وخه مې نه دغه ډاکټرانو او د ماری په باید لیک کوشش وکړي چې دغه د داخل کو غم وخه
1: په دې هله چې مسولین او استاد هغه غبرېدلې وي یا ایوا وري کور ودان په هلمند کې له قدرت الله نه اورو. ښاغلی قدرت الله سلامونه.
3: وعلیکم سلام. هيا خو محترم شه
1: کور ودان تاسو خې استې مهرباني نظر مو څه دی؟
3: مننه. هيا خو زما د انجون مكتبونو په برابر تاسو سره خپل نظر شریکوم.
1: وو مهرباني.
3: مننه. هيا خو د دغه غوښتنه د باندې چتابه شیخ صاحب څخه دغه غوښتنه کوم چې ډیره د انجون مكتبونو لري د انجون مكتبونو چې د دې مهم دي مثال ازمنه کې پرځینا قابلیا او نرسان لیکنې دي مثال ګره ډاکټران دي شجنا به چې تاسو موږ دا شجنا نه جوړې مریضان کې موږ نارینه او ډاکټران مثال بوزو چې د انجورو د شذو قدیم مثال دا نه پانی له دې کې مثال دا ناران د شذو په دایو کې.
1: ښاغلی قدرت الله، دا مثلا په هر کلی کې یو

0: قومي مشري تو قومي مشاني بیا دغه سي په ولسوالي کې نو ولي کله نا کله د سندي سيوي چې دوی ټول دغه مشان سره راټول سي ولسوال سره خبري وي کې ولسوالي نه خبره مرکز ته وي سي یا جرګه وي کې په دغه تړاو باندې یعنی دغه سي کارونه بیا ولي نکيږي
1: مننه حیا خو دا د شان د سرتین او خلک د اتفاق من سره اتفاق نه کوي د اتفاق درلود د افغانستان خلک خو دا غشت دي چې سره اتفاق نه لري د اتفاق درلود له وسم افغانستان جوړم نور نه لري کاری کولای خو دې دا چې انسان جرګه و دغه نه دره بوله لکه انسان دې خبر کړه او یو ځای چې انسان لسوالي یا مرکزی او مشته وایي
0: او کور ودان په دې لکه مسولین استاسو دغه غاک او ابري په خوست کې ل مينې جانې ناورو سلامونه مينې جانې خرغلي
2: وعليكم السلام شازي خوري څنګه یې شي جوړي سلامونه تاسو ته د بي بي سي ټول اوریدونکو
0: ته وعليكم السلام مينې جانې کور بدن مهرباني دراتوي چې نن په کوم موضوع خبرې کوي
2: والله شازي خوري بیا هم دا د بیکاری موضوع د بیکاری په اړه مې غوښتل یو وړوکی نظر درکم شازي خوري دلته واقعا خلک زیات بیکار دي بيخي بیکاری زیاته شوې ده بيخي فقر او بيخي غريبي زیاته شوې ده ته وایې ما څه کوتي شپږ وسړي شپږ وجود په اندام باندې جوړي صحتمند دي خو بیا هم په کورو چې بیکار ټول ورځ پراته وي بیکار ورځ
0: مخکې به مثلا آیا د خپل خپلوانو کې د چلیدل مخکې دوی خپل وظیفې درلودې کارونه درلودل چې اوس پکاره سوي
2: مخکې تقریبا اتیا څه د خلکو وظیفې درلودې رسمي کارونه یې لرل مصروفیتونه یې لرل اوس په وتی چې وایم لسته د خلکو هم نه دي مصروف نه کاروبار لري نه مصروفیت لري ټول په کورو باندې ناستي مازلي حکومت نه لري جم اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې د خلکو ته د کار فرصت پیدا کړي کار زمينه او ته برابر کړي دلته داس خلک ته تقریبا پانتونو نه ویلي دي یعنی ماستری یا خېستي دي ډاکټراوي یا خېستي دي خو بیا هم دي په کورو باندې بیکاره
0: پراته دي او دغه کسانو چې مثلا زده کړې کړې دي هغه څوک چې نالوستي دي خو حکومت بیا یو دلیل راوړي چې په ځینو برخو کې دوی کار نسی کولای ځکه نالوستي دي خو هغه کسان چې زده کړې کړې دي د خپل خپلوانو کې تا کله ورته پښتنه نه دا کړې چې چیرې دندې پس ګرځېدلی یا دفترونه یا وزارتخانه یا کارځایونه څورته وایي دندې نسته څه خبره ده
2: اول خوش از یه خوری سید امور پا خپل لیده لیده دست یه خبر دست کله دا تیر جمهوریت کارمندان یا خلک دست ورزی دی طالبانو دفترونو تا مراجعه کوي اول پشتن دی دا ورنه کهی سی آیا تا پتی رکمت که وزیفا یا دند درلوگ دا کدی ندرلوگ دا کله چې دغه جواب وي سي ما په رکمه چې وظیفاله را لایم ځم د درلو ده بیا دوی داسې په نسترګه یا په نو جواب ورکوي چې هغه بيخي سړی تم ورنه پریسي په دوی داسې ونه کې اوس اخر د خلکو صحیح ده په تیر رکمه تی کار کړی دی یو ځپی تر سره کړی دی دا خو ګناهکار نه سي عمرې بدې کورو باندې بیکار تی ریا و بیکار نه سي دا ته دی یو د کار فرصت پیدا کی اخر خلک مجبوری دي خلک بيخي تر ستوني راغلي دي دلته خصوصا د ایتانه پولیس والی تی باور وکړه دومره خلک بیکار دي حتی دیو کور پنځه شپږ ځوانان دی بیکاره په کور کې ناستي چې وکړي دا خلک
0: فقر او بېوزلي په بخي ډېرې یا
2: فقر څه ده تاسو دومره ډېر سوای دا موږ په خپل ساحه کې موږ په کلي کې څه وګوري اکثر ځوانان ځانوژنو ته لاس پوري کوي ځانونه وژني یا خپل ځان له منځه وړي یا بل له منځه وړي خو دا ټول دي فقر دی د بېوزلۍ له لاسه کېږي
0: کور ودان مینې جانې ډېر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه په دې هیله چې مسؤلین دغه اساسو ټکو ته پام وکړي او ځوانانو ته د کار زمينه هلته برابر شي کور ودان په هلمند کې له اختر محمد ناورو ښاغلی اختر محمد سلامونه
3: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه زما طرفه سلامونه هم درنګ د بشره د ټولو کډرمنو اوریدونکو ښه راځي چې په خیر
0: وعلیکم السلام مننه کور ودان نظر مو څه دی
3: ډیر زیات مننه زبم دغه د جنې تورته پر کوم کې ان سب او د کوکنارو پسر باندې په دمو وروبره خبر ورکړ
0: وو مهرباني
3: مننه کوم دا خبره ده چې د کوکنارو ته تقریبا انتر څنګه کلون د افغانستان کې بند دي خو په هغه لمړي کلون کې دغه یو مخ به خبره څه تر ورسېدله تر هغه وروسته چې کله په پاکستان او ایران کې د کوکنارو کارتون شروع شو د افغانستان څخه د بزګرانو خلک د

0: پوښتنه کوله نو بیا په افغانستان کې زنه نه خلکو ته بیا دا پوښتنه پیدا شوه یا دا چې و نظر ته پیدا شوه ته ستانه دلته موږ هم باید درته وکړو بیا ځینې خلکو دا کار تر سره کړی دی پوښتنه یو خو په دې وروستیو کلونو کې بیا رسېده وچ کړی ده په افغانستان کې مثلا په هلمند کې ځینې نور پاره وو نیمروز به دا کار ولایتونو کې زه درک لرم
1: ښه
0: بلته یو بدل لپاره بدل هم نه شي بدل کښ ور کړی وای تعالی دوی دا کار مخکې دا راځي او د کوکنارو بدل کې دی بل کښ ورته بل کوم کښ کار ورته کوي نه کله چې دا مخول پښتنه کوي چې تاسو ولې دغه کار کوي هغه وای په نورو یوادونو کې مثلا سبا پاکستان کې په داخله کې په زړه ورځل تمیر شو کښونه روان دي ایران کې هم داسې د ایران څخه به

0: ورکس باندې پوری نه بل لاري دي ته بدل نه ورکول سوي چې دی دا که شو بدل ورکار بل ورکس دی هغه هغه رقم ګټ نه ورته کې نه تاسو تو اکنات و هغه غره چې کارونه مکمل تا پلا دی بل دا یو حرکتونه د پنورو د غوښتنې مې مثلا د پاکستان څخه
1: هلمند کې مثلا د نشه یي توکو کاروبار یا د کوکنارو کښت تاسې خپلته اوسیدونکي استې تاسې څومره ورنه خبرې الته اوس روان ده ختم سوی یا ځینې جوړونه کې
0: د په خاط پرته نه تقریبا اته د ختم سوی د خوشال څه د لام په ځینو یلو د نه نه کې داسې پټ پټ کاروبار روان دي حکومت خپل کوشش کوي چې باندې کې خلګم خلګم ټول خلګ داسې فکر کوي بس دا هم خو د فکر څه نه وي چې پاکستان په کوم کې څه هغه روان دي نو موږ مجبور یو بل څه کار وکړو چې ار یو یو کس خو څه نه وي چې موږ بدل بل څه امکان نه لري نه بل کار ته
1: کور ودان مننه کورودان په دې لاره چې حکومت هم دغه مسلې ته پام وکړي دا چې بزګر وایي چې د کوکنارو د کښت پر ځای دوی تبدیل لاره نسته او یا هم دوی مرستې غواړي په کابل کې له محب الله نه اورو ښاغلی محب الله سلامونه استاسو نظر څه دی ښاغلی محب الله په کابل کې تاسو د مغه کاوري
2: بلې اورم
1: حاجه ستړي مسې خبرونه ته مهرباني دراتوي چې نظر مو څه دی
2: نظر مو دې کابل دې کرایې پاړه دا
1: شاجا خو ښه ښه وایي کرایو څه مساله ده
2: کرایې کابل کې ډېرې جګی سوي دي او خلک وستوان نه لري چې کرایې پرې کې مخ کې په درې وتا ته په درې زره څلور زره وو اوس لږ زر کوي ته ختلې شي ما چارواکو نه دا غوښتنه ده چې د پوسو کې دې غوښتنه
1: وشي ښه تاسې څومره وخت کېږي چې کابل کې ځوان کوي او ستاسو د کور کرایه څومره ده
2: زمږه کور مخ کې
1: 3000 اوسه 3000 کړيده ښه 3000 کړي او دا د کور څښتن نه وای چولې څنګه کرایه جګه کړيده
2: نه دا که پښتنه هیڅ څوک نه شیر کوي پښتنه دی وکړه چې دولت کې دی اریزه وکړه او شی وکړه وکړه لکور دی وباسي او په دې وخت کې کور نه پیدا کی
1: کور ودان مننه په دې هله چې مسولین ستاسو غږ هم واوري په ورزګان کې د ډاکټر نجيب الله نه اورو ښاغلی نجيب الله سلامونه
3: وعلیکم السلام
1: تاسو ښه یاستئ له رادیو نه لیک څل لري سي ځکه په هغه نه کاس کی
3: لیدي
1: ډاکټر صاحب مهرباني نظر مو څه دی
3: نظر می د تاریخ په اړه کې و چې په بدخشان کې نن دغه سوي و جنگ سو د رادیو د لارې خبر شوی او بعد پاج کسان ویل چې ستاسو د راډیو د لارې مخکې مې مخ چې ول بدل نه دی ورکول شوی افغانستان ته د بزګرانو ته دا په اصل کې اچاک ستاسو د مطمئنه چې بدل ورکول شوی دی ځکه چې مشترکان جوړ شوی دی په بدل کې د کاریګری او مشته نو خدمتونه شوی دی موږ متعدد درو تداوی کیږي تقریبا په څول کې چې موږ خزم مطمئنه چې بدل مشترک ورسوي کومه صبر کړو
1: ها نو ځینې بازګران دا وایي چې مخکې دا د کوکنارو په کخ کې ګټه کوله په غنمو یا پلوپیا یا په بلڅ کې وایي دغه ګټه نه کوي نو دوی دغه خبره هم کوي چې ګټه نه کوي او پیسې نه نو دوی په خبره دوی ځکه کوکنار کوي
3: نو یو واځ خو ګټه خو په کوکنار کې نشته ګټه خو په غنمو کې ګټه شته
1: ډاکټر صاحب ستاسو غږ پریس د ډاکټر صاحب ټینګار دا و چې په دې لارې ستا او یوازې په کوکنار کې ګټه نشته بسګر کولای شي نور څه وکړي او بیا یې ګټه وګوري په کابل کې له انجینر عبدالواحد عزیزی ناورو ښاغلی عزیزی سلامونه استاسو نظر څه دی
4: وعلیکم السلام شاده خوري تاسو ته او اړیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم
1: مننه کور ودان نظر مو څه دی
4: زما نظر خو په دوه مواردو خبرې کومه یو دی بدخشان د کوکنارو په اعتبار باندې بل د معرب په اعتبار باندې د مکتبونو په خاطر
1: ښه
4: د دولتي مکتبونو کې په کابل کې خصوصا ډېر زیات مشکلات دي شاده خوري د کتابونو په لحاظ باندې کتابونه نشته هم استادان کم دي بل اساسي مشکل دا ده چې استادان.

0: هم وي هغه خپل دند صحیح سره تر صحیح په دولتي مکاتبو کې، نو استادان چې راځي هغه پلان نه لري، یا هلته په چوکۍ باندې ناست وي، یا یو شاګرد جیګوي چې تاسې له مخې ووایي وخت پوره سي بیرته ووځي. نو د محصلینو هیله ده چې دغه ته توجه وکړي. د ورځې تقریبا 2 ساعته 3 ساعته هغه خالي وي په مکاتبو کې، دوه مضمونه یعنی درې مضمونه نه تدریس کېږي.
1: ښه، ستاسو ماشومان به ښوونځیو ته ځي؟ ماشومان مو څه وایي؟ همدا خبرې کوي چې دوی په ښوونځیو کې درسونه سم نه دي.
0: و زما خپل دوه زمن په دلته مکتب کې دی په کابل کې، نو په تم سنج کې دی همدا شکایت دی. یو ریزلاړ ملیسی ته مدیر ته سر معلم صاحب ته ټولو ته مې وټویلې چې وروره دغه غته توجه وکړي. خیر دا اوله ده، استاذان تبدیلیږي ور تبدیلیږي، دا دواغه ده. تر اوسه پورې مشکل نه دی حل شوی. هماغه چې د ورځې 2 ساعته 1 ساعت 3 ساعته خالي وي او استاذان نه ورځي درس نه ورکي. بعضې استاذان چې ورسي پلان نه لري، هلته ناست وي زده کوونکي جګی تی وایي تی وایي زه تیا ماسي وځي په دا رقم ته، خو دا کار مخته نه ځي.
1: کله مو دې ته فکر نه ده کړی چې د پوهنې وزارت ته ورسي او دا خبره وغوي ته وایي؟ ځکه دا خو د تاسو د اولاد د برخلیک خبره ده.
0: همدې څخه مې کړای دا خو نقص کېږي سړی وزګار نه وي، نو ابدا دې یو نه پر کارم نه دا قصد مې کړی دا چې لاړ سم د حوزې ته عامر صاحب د حوزې سره ووینم، بې تعلیمي حوزې عامر صاحب سره چې دغه مشکلات په دغه مکتب کې احتمال لري چې په ټولو کې د سی وي.
1: او بل موضوع مو څه و؟
0: بل موضوع مې دا دی بدخشان د کوکنارو په ارتباط باندې وا. دغه خلک نه فهمیږم چې ولې د شي کوي، دا کوکنار ولې کوي. دا خو اسلامي امارت په ټول افغانستان کې بند کړی دی. دغه تریاک خو مسکه په لوی قندار او هلمند کې زفته ډیر کرل کېدله، آلته بند شول چې هغه اصلي کاروندګر د هغه ځای خلکو آلته بند کړی دی. دا د بدخشان خلک نه فهمیږم چې ولې د شي کوي. د دې په مقابل کې څومره د حکومت یا د موساتو په توان کې وي هغه مرستي مرسله شوی دی، او دوی بیا هم دا کوي او بیا دی زه مخالفی دغه مړه مغا کوي. دا مشکلات را من سکی چې مرګ جوړ را من سکیږي. دغه په دغه از پولیسو باندې حمله کړي دا معلومات لرم. بیا ورسره دغه یو دی پاپ خاطر باندې دغه مجذوب را من تسوي دا، نو باید دغه کار ونه سي د مخاوني ولسی او حکومت خو مسولیت لري چې د مخاوني سي اعلان ورته کړي ورته ویلي دي.
1: عزیز صاحب، حکومت څه باید وکړي چې خلک قانع سي او لدا ډول کارونه را وګرځي؟
0: حکومت خو عامه پوهاوی ته ډیر ضرورت ته چې ترې وحده پورې کړیم دي، نور هم باید عامه پوهاوی اضافه سي او د دې په څنګ کې بدیل لارې ورته ولټول شي. دوی ته د شیانو تخمونه ورکړي چې هغه ډیر ګټمن وي، بزګران قناعت حاصل شي، هغه تخمونه ورته توزیع کړي چې دوی تریاکونه کوي او نور شیانو ته مسول کړي.
1: کوربدان په دې هیله چې مسولین ستاسو غږ واوري او په دې هیله چې ورځ زویاک دې کور ته راسي وایي چې ښه درس ویلای ده. مننه چې خبرونه ته مو زنګ وهه. په ننګرهار کې له شاه محمود نه اورو. ښاغلی شاه محمود سلامونه، ستاسو نظر څه دی؟
2: علیکم السلام، نیکی هیلی احترامات هست دوراندی کوم. زما پیغام خود عراق دم سفر و پتراو باندیو مال چه خوی پیغام دا توسر بیکرم.
1: خا مهربانی؟
2: گنش میر افغانان د ډیره مودې راهیسې د عراق په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، د صحیح مشکلاتو سره په هغه کې د رواني تکالیفو سره هم مخ شوي.
1: تاسو ایران وایا کنه؟ عراق هلته څوک لري له چا نه خبر یاستی چې هلته په زندانونو کې د دغو افغانانو وضعیت څنګه دی؟
2: زما خپل ورور 15 میاشتې کېږي په عراق کې په غزه زندان کې بندي دی، نو هغه سره ما ارتباط ونیولو. د هغه څخه مې دا ټول معلومات اخیستي دي. تقریبا د سره ګڼ شمېر هیوادونو نور زندانیان هم هغه ډېر کمه موده کې خپل هیوادونو ته ډیپورت شول. نو ما دا غوښتل چې دا پیغام زه تاسو سره شریک کړم چې د اړوند مقاماتو سره
1: همدغه فکر کوم. نه پیغام یا به تاسو وي یا یو بل اوریدونکی و خبرونې ته زنګ واخه او دا خبره مطرح کړله. بیا موږ لاس په کار سپلو او موږ دغه په عراق کې د افغان بندیانو په تړاو باندې معلومات راټول کړل، راپورونه مو جوړ کړی دي چې ډیر زر په دغه راپورونه خبرې سي او په دې تړاو بیا موږ د طالبانو د

0: حکومت سره غږیدلی یو، نو کور ودان چې بیا مون پر دغه مسله باندې ټینګار وکړ، دغه مسلې ته د موږ پام دی او موږ پرې کار کړی دی. ضربه راپورونه خبر سیسی ده
1: سیده مننه، بس دا پیغام شریک کړئ چې د دغه افغانانو بشرګانو غم وخوړل شي.
0: کور ودان مننه. په جلال آباد کې له شفیق الله افغان اورو. ښاغلی افغان، تاسو ستړي مسئ، نظر مو څه دی؟
2: تا سلام، تخنیکی همکار ته سلام، د افغانستان د نوې ملمنو چې افغانستان ته راځي ماجرینو ته سلام.
0: ښه، هغه خو افغانستان ته چې راځي خو ملمانه نه دي، خپل وطن ته راځي کنه، خپل د وطن خلک دي.
2: مونږ ته ملمه دی نو، مونږ ته فعلا ملمه دی.
0: ښه، کور ودان نظر مو څه دی؟
2: شاده یا خورې، زه به راځم دغه موبایلو باره کې به یو څو خبرې وکړم. دغه مخکې انټرنیټ مرزانه او دا چا خلک چې موبایلونه فری کوله دا مرزانه وو. ته خبره مې چې دا وزیر صاحب ډېر ګرانی شروع کړی دی. مخکې په 150 افغانۍ شپږ 150 دقیقې فری ورکول، اوس په 160 افغانۍ 150 دقیقې فری ورکوي. مخکې په سیم کارتو ته 10 روپۍ ضرور تلله، اوس ډېر څه نه کم نه ځي. نو دا خلک مشکل خلکو ته دا وزیر صاحب د طالبانو جوړه کړله، باید دغه بېرته دغه ټیک شي چې دا خلک ډېر غریب دي تر ما پورې. او بل شاجا آیا خورې، دغه وزیر صاحب چې د خلکو ته نمرې ورکوي، دې نه زه تشکری کوم چې دغه د ماجرینو لاسنیوی کوي. او خدای وکړي چې همداسې دا پروسه روانه وي. په ننګرهار کې دا موضوع شروع شوی دی، د خلکو ته نمرې ورکوي، زه ډېر سخت خوشحاله یم. او خدای وکړي چې همداسې دا پروسه بیخي ونه درېږي، همداسې چې ماجرین راځي. اول زموږ په دې ننګرهار کې میدانونه او دا ډاګونه ډېر دي، باید هر یو ماجر چې راځي دې ته دې باید دا نمرې ورکول شي چې خیمه وخی
0: ژوند تیر کړي. مننه. درې اوریدونکو نور هم دې زه به هغوی ته وخت ورکړم که تاسو خپه کېږئ نه. په مزار شریف کې له محمد خان اورو. ښاغلی محمد خان سلامونه.
3: وعلیکم السلام، خیر جوړه ښه ملګر ته کړي.
0: کور ودان مننه، نظر مو څه دی؟
3: نظر مو د خلکو په هغه باندې د خلکو نه بعد ورځې کوي، څوک وایي موږ وږي یو، څوک وایي موږ بندیان یو.
0: خو وږي به څوک چې وایي چې وږي دي او څوک چې بندیان دي، نو بندیان به یې کنه؟
3: دا خدای پاک دا څوک مړ کوي، څوک یې بندیان کیږي، خدای پاک یې پیدا کوي. دا روزي چې دا د خدای په لاس کې ده، بنده په لاس کې نه ده.
0: اما خدای خدام ویلي چې ته حرکت وکړه او زه برکت بیا کوم. تاسو په کارونه کې وا محمد خان صاحب، څو خو ځتي ستونزې چې ولري خو پټه خوله خو نسی کېناستی کنه؟
3: او دا خاص خدا دا تړیا چې دل تړیا کوم څه خلاص نه اخلي، کېري خلک درګه دې کېري.
0: ها نو څنګه څو سي چې لاس واخلي؟
3: دا مخکې به امارت مې چې تړیا کوم کرے او و کرے او چې خارجيانه و خوري و سي دې امارت وای چې مې کرے کدې نش نشوال کو په موږ څه کوزو تا هغه نه تاغه یا خاص زکاتونه یا خاص د بیا دې سره ګرځول
0: کور ودان. د طالبان حکومت وسوای چې دا غیر قانوني کار دی او امر کړی دی چې ما یې کړی. نو حکومت چې خبره کوي دغه هیواد هغه اوسیدونکو چې دی باید هغه خبرې ومني. په پکتیکا کې له حیدر ناورو. ښاغلی حیدر سلامونه، خپل نظر وایي. وعلیکم السلام. شاده خور، مننه کور ودان، نظر مو څه دی؟
4: نظر خو ما هيا خور دغه د مکتوبو برابر د دموشم پکتاوله دی وای څاوله سوالي ده د بریانو سمه ده ته د خې مکتوبو استانه مخ کې مو مکتوب شته مکتوب دی مو شته خو موږ ته راکړل شو دا مکتوبو په څلور کاله یو د فعالیتو کو دا فعالیت درته ختم شو زم یې خمه شمان دغه سي
0: دا په کومه ول سوالي کې
4: پکتاوله دی وای څاوله سوالي کې دا د بریانو سمه کې ده.
0: ها ها ها
4: او دلته دا مو بلانه خو یو نه خصانه مکتب سا او دلته کوپشتای کوي کوم نه روپا کلینیک کوم نه خدمات نه ته وړاندې کیږي. نو لا ماره ته مدا وختنه لسی موږ ته مکتب جوړ کی دی خپات سیمه له ډیر وخت دا موږ له سوال هم ډیر لري یو 30 کیلومتر کې شاو خالري یو ته موږ ته ولا اکثر سپری دی خو خدمات وړاندې کوي آیا خو نو
0: مننه کور ودان. په دې لچ مسولین تاسو غږ باورې له محمد شریف نه په پکتیا کې اورو. ښاغلی شریف ک پلانډو خپل نظر راتوي.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، مهربانی، نظر مو څه دی؟
5: نبی به سټول کار کولونه ته روزمن غواړم او نظر دما دا غدا چې د بلخشان خلک ورزګر چې په دې په ځای باندې سکوتنار وکړي نو ولې کچالو جوار لوبیا یا نور سبزی نه کوي؟
0: ها کور ودان.

په ډېره بخانه سره وخت پای ته ورسې. تاسو کولی شئ سبا ته زنګ وهئ، ساسو نظر مو دا واخیزه، په دې لارو خبر مو وکړله. سبا ته حتما زنګ وهئ، نورې خبرې به سبا ته وکړو. خبر او نظر خبرونه هم د دعوت زمي په لارښوونه عبدالله الهام، ابراهیم امیری او ماشا زیحا جوړ او تاسو ته وړاندې کړله. ډېره زیاته مننه چې د خبرونې ته مو زنګ وهئ. مننه، ښه وخت.

په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت اته زره دولس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 تلور تلويخت اته زره دولس لاس لاس خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

0: خراغلی درمان تموزه مریم هوتکر کلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالبه وری ورګه د مور لمړنۍ شیدې ولې هر مرو ماشوم ته ورکړل سي
1: دغه ورګه چې کله ماشوم ته ورشي هضمي سیستم د لارې نه مغز هم فعالیږي دا ماشوم حرکت کوي او یو تکړه ماشوم د دې څخه جوړیږي
0: د مور نس کې د ماشوم جنسیت څنګه ټاکل کیږي او څوک پکې ونډه لري
2: جنسیت تعینول د نارینه وو په تخمه یا سپرم پورې اړه لري
0: او څراغ راډیوي ډرامه
3: اجره تراش دلته چې په کار می
4: پلار درځب جسم میستلای دی لکه سکاري پاتی دی
0: تاسو درمان اوري داونی زه راډیو خبرونه ده چې تاسو او تاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي افغانی میندې کله ناکله خپلو نوو زیږیدلو ماشومانو ته د یوې ډېرې طبیعي او ارزښتناکه مادې یعنې خپلو لومړنیو شیدو ورکړه کې زړه نازړه وي دا ټینګه زیړ رنګه مایع چې د اورګو په نوم یادیږي نه یوازې قوي خواړه دي بلکې د ماشوم وجود له میکروبونو هم خوندي کوي په دې اړه ډېر غږیږو خو اول له کابل ولایت نه د یوې میرمنې خبرې اورو چې د اورګو ارزښت یې په خپله شخصي تجربه کې موندلی دی زما نوم نجیبه
5: ده شپږ ماشومان لرمه اول باری مې زوی وو هغه چې پیدا شو نو زما خواخې او لیور ښځه مې بله زما نه مشره وه هغه دا خبره کوله وی چې ماشوم ته درې ورځې باید ښځه هېڅ شیدې ورنه کړي هېڅ ضرورت ورته نه لري حتما ماشوم خو جای شکې یاد ورځې نو دوی به ورته شین چای ورکوو حتما ګرځم بیا مو سره کوم خو ډېر بدې ورځې په مان تېرې شوې شپې به مې سره شوګیر وي او په دې ماشوم مې تېرې شوې دی کله چې مې د ماشوم پیدا کېدو هغه وخت کې د زمونږ جون یعنی د اطراف خار ته راغلی وو د ماشوم شتخانه کې پیدا شو اول سات کې مې د شیدو ورکړل اډو کې نه مخ دې خپوره ده د مشر زیل هم دغه ستر اوسه پورې سره زیګم
0: دا بل مېرمن له کابل ولایت نه لمونږ سره غږېدلې ده هغه هم یوازې په دویم ماشوم کې و په هده چې اورګې نه وې زیګېدلې ماشوم ته حیاتي دي
6: زما نوم سحر دی ز درې ماشومان لرم او زما لمړنۍ ماشوم چې ما ونو شو کولای چې هغه وخت هغه تخپل ورګو ورکم خو بیا کله چې ما ته خدای پاک دوم ماشوم راکو هغه ماشوم نورماله دنیا ته راغی ما وشو کولای چې هغه ته خپل شو ورکم او همیشه مور ته مرته وای دی چې کله د ماشوم دنیا ته راغی ته هغه تخپل ورګو ورک خپل شو د اول کې ورک چې هغه ماشوم دی سالم او سی او واقعا چې خپل لمړنۍ ماشوم او دوم ماشوم ګورم ډیر زیات توپیر لري دوم ماشوم چې کله دنیا ته راغی ما هغه ته دوه ساعته پس خپل ورګور کړل او بیا لاغه نه وروسته در درې ورځې پورې ما د ورځې څلور دفې پنځه دفې حتی شپږ دفې به ما خپل ماشوم ته زر شده ورکول اته دوه ساعته بعد یو نیم ساعت بعد درې ساعته بعد خو چې کله به د ماشوم راویښ شو ما به زر خپل شدې ورته ورکړلې
0: تاسو د دې دوو مېرمنو خبرې واورېدې چې کله ناکله د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ میندې خپل نوي زیږیدلي ماشوم ته تر څو ورځو د شیدو له ورکړې ډډه کوي په دې سره ماشومان نه یوازې له ډېرو مهمو خوړو محرومیږي بلکې بیلابیلو ناروغیو ته هم بې دفاع پاتې کیږي نوي زیږیدلو ماشومانو ته د اورګو په ارزښت د ورکولو په څرنګوالي او نورو مسایلو د تغذیې برخې له متخصص ډاکټر همایون لودین سره غږیږو چې سټوډیو ته مو رابللی دی ډاکټر سیب ستړی

0: نسی خبرونه ته خراغلی
1: ډیره مننه زه هم تاسو ته ټول خوګو او ریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
0: ډیره مننه که تاسو په پیل کې دا راته وایي چې د مور لمړنۍ شیدې یا اورګه څه شی دی اولی ورته د ماشوم لمړنۍ واکسین وایي
1: ډیره یو مهمه موضوع تاسو ته ټاکلې دا زه خوشاله یم چې میندې به ډیر په غور دا موضوع ووري اورګه چې ځنی ولایتونو کې وته کان هم وایي دا هغه لومړنی خواړه دي چې موږ وته حتی لومړنی شوده هم نه ویو لومړنی خواړه وته ویو چې دا د ماشوم داخلي حواس داخلي حرکات ټول فعالې لکه یو ګل چې مړاوي وي او وبو وته واچول شي نو موږ زر ګورو چې ګل کې یو خاصه تازګي پیدا کیږي دغه ورګه چې کله ماشوم ته ورشي هضمی سیستم دلارینه مغز هم فعالی دا ماشوم حرکات کوي دا ماشوم د مور شیدې بار بار غوړي او یو فعال او یو تکړه ماشوم د دې څخه جوړیږي ساسی مشخصه پختره چې تاسو ویلې دیتا خل واکسین هم ویا طبي واکسین وته وي بالکل کتابونو لیکلي دي چې د مور په ورګو یا کندو کې ډیر مهم هغه مواد شته چې د میکروبونو دفاع کوي او د بدن هغه کم مقاومت او معافیت د ماشوم چې دی هغه لوړی یو عمر ممکن 15 کال عمر ولري 15 کال کې دا په بیلا بیلو ناروغي وخت شوې ده به ته خشوې ده چې خشوې ده د دې بدن هم هغه دفاع او سیستم ته به جوړ کړي د مور ته شوه د لارې انتقالي ماشوم ته کله چې ماشوم بیلا بیلو ناروغي او میکروبونو سره مخ کیږي به ممکن زر زر په ناروغي وخت نشي او قوي شي
0: نو دې ګټو ته پکاتو سره د نوی تبابت له نظره مثلا د روغتیا د نړیوال ټولنې د معلوماتو لمخه د اورګو مهمه ګټه د نوی زګیدلې ماشوم لپاره کومې دي
1: اورګو تر ټولو غټه ګټه دا ده چې چټکه انرژي بدن ته ورکړي مغز ته انرژي ورکړي د بدن ټولو غړو ته انرژي ورکړي دا تر ټولو غټه ګټه ده دویمه ګټه دا ده چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه ایجاد یا کم د مورنۍ او د ماشوم کوم مینه چې دا اغي پایل دی او هغه شروع کې دا ماشوم به ډیر مینه نه کوي اینده کې دریمه غټه ګټه دا ده چې دغه د ماشوم هغه معافیت لري لکه مخکې چې ویلي دریمه ګټه دا ده چې ماشوم د ساري ناروغي او مزمنو دواړو ناروغي څخه ممکن وقایه کړی شي
0: ډاکټر سپتا سویل چې اورګه د ماشوم مافیاتی سیستم لوړوي خو قبل خو ګورو په افغانستان کې ځینې کورنۍ لا هم فکر کوي چې اورګه یا غزیر لمړنۍ شدي یا ناپاکي دي یا هم ماشوم ته تاوان لري دا باور لکوم راځي
1: خوشبختانه چې دغه پروګرام چې موږ تاسو وړاندې کوو امدي په خاطر وړاندې کوو چې میندې دا فکر نورو نکي ام د علم له نظره او هم د اسلام د نظره ورګ ډیر ګټور خواړه دي په لومړي ساعت کې باید دا پیل شي د نوي زیږیدلو ماشومانو کم لارښودونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا نه منزور شوی دي او د WHO او یونیسف لخوا نه نړۍ په کچاغه خبر شوی دي په دوارو نړیوالو او ملي لارښودونو کې دا راغلي دي چې په لومړي ساعت کې باید ماشوم ته شودي شروع کی لومړي ساعت دیتا یو تلایی ساعت وی کچیتا مور خپل ماشوم ته خپل شودي یادا ورګور کی به زنی کتابونه دا لیکي چې دا لومړي دقیقه چې دا دیتا تر ټولو مهمه د قویاندس نه چی یو مور نیم ساعت صبر وکي یا سلويخ دقیقه صبر وکي چې څنګه ماشوم پیدا شو زر تر زر دی ماشوم خپل شو دو ته واچي او ورګ دی ورکی دا نه ته نه چې ماشوم ته ګټکې مور ته هم ګټکې
0: او که د افغانستان ټولنې تراسو کومور یا کورنۍ د رغو په اړه شک ولري نو تاسو څنګه کولای شئ غوی په علمي او ساده ډول قانې کړی چې ماشوم ته ورګ ورکړي
1: اصلا ورګ د سینې دي چې په یو ذخیره کې پاتې شوی دی نه همیشت یو نه همیشت بعد خلوی چې خواړه خرابېږي چې وساتل شي هر وخت کې چې ماشوم داروي الله پاک یو ته ماغه وخت کې پیدا کوي دا ډیر تازه تازه پیدا کیږي دا د علم له نظر او د طبابت له نظر هیڅ قسمه نواقص نه لري اما ګټه د حد نه زیاته را یو نو ستونزه چې میندو په ذهنونو کې ممکن پیدا شي هغه د دې چې د سپینې شودي چې درې ورځې بعد پیدا کیږي هغه ډېری راځي اما ورګه قطره قطره او ساسکه ساسکه رازی نو مند دی تشویش نکی چی گنی دا دیری کمی دی ام دا ساسکه ساسکه دا تینگی شودی یا ورگ دا ماشوم لپاره طولی ارتیاوی پورا کهی اما پا دی شرط پانی چی زر زر خپل ماشوم تا دغا ورگ ورکی او ماشوم پری نک دی چی یا وجاری او یا نارامه شی زنی ما شومان خوب که مندی باید کوششوی که چه ما شوم وده هم وی ده دری ساعتونا باید زیاد موده ورنی که چه ما شوم وده پاتی شی
0: دکتر سیب تاسی ما شوم تا دی ارگو ده گتو یادوانه وکره وما ویل کدا هم راتوی چه دی مور تغذیه دی غی خواره دی ارگو پا کیفیت و قوات بنده چه غیز لری او کنه کم خواره دی ارگو پا خیکیدو یا قویکیدو که مرسته کولیسی؟
1: دلته تر ټولو مهمه خبر هم داره چې مور ته باید کوشش وشي چې زر زر خواړه ورکړي او متروي خواړه ورکړي. متروي خواړه به زر په څلورو ټکو کې را خلاصه کړم. لومړی حیواني محصولات خواړه حتمی نه ده چې دا وطني چرګې ورکوي او بل شی نه ورکوي. د مور که زړه ورته نه کېږي د خسکي غوښه دې ورکړي. دویم حبوبات دې ورکړي. ځینې کورنۍ دي تا به هم اورېدلي مرجم چې وایي لوبیا مور ته مه ورکوه د ماشوم ګیډه دردی. نه نه نه لوبیا او نخود د غوښې نه وروسته ګټور خواړه دي. مور ته باید لوبیا او نخود ورکړلی شي د ماشوم ګیډه ورسره نه په دردېږي. دریم وریجې الوګان او دا ډوډۍ ده دا دې زر زر خوري. او څلورم بیلابیل سبزیجات او میوجات واخلي.
0: نو ستاسو پیغام به افغان میندو ته څه وي؟ په ځانګړي ډول هغو ته چې لومړی ځل مور کېږي او ممکن د ورګو په اړه باندې ویره یا شک ولري.
1: ګرانو میندو او ګرانو د کورنۍ مشرانو، تاسې د میندو سره مرسته وکړئ چې په لومړي ساعت کې دا تیلایی خواړه د الله جل شانه تحفه خپلو ماشومانو ته ورکي او هیڅکله دا ماشومان ترې محروم نه کړي. ځکه همدغه ورګدي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ مخنیوی کوي، ماشومان د بیلابیلو ناروغیو نه ساتي او تر ټولو مهمه دا ده چې ماشوم مغز هم قوي کوي او قد بیا راتلونکي کې هم لوړوي.
0: ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو
1: هم مننه.
0: اوریدونکو، ډاکټر لودین وویل چې ورګ بشپړ خواړه او د ماشومانو لپاره لومړی واکسین دی او میندې باید هڅه وکړي چې په هماغه لومړي ساعت کې خپل ماشوم ته دغه ګټوره او ارزښتناکه ماده ورکړي. ډاکټر دا هم وویل چې د اورګو ورکړه د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي اړیکه هم پیاوړې کوي. تاسې درمان اوري دا ځل غواړو په یوه بله اړینه موضوع خبرې وکړو، د نوې پیدا کېدونکي ماشوم جنسیت. تیر خبرونه کې مو د هغو میندو او پلرونو حال واورېده چې له اولاد نه درلودو کړېدل، خو د هغوی خلاف نورې داسې جوړې هم ستا چې اولاد لري، اما په دې چې یا ټولې لوڼې دي یا زامن له پوښتنو او قضاوتونو سره مخامخېږي. د نورو دا چلند، غوښتنې او پوښتنې هغوی له ډول ډول فشارونو سره مخامخوي. راځئ په پیل کې پر موضوع د لا ښه پوهېدو لپاره چمتو سوی راپور واورو.
2: د مور په رحم کې نطفه د هغې او میړه د ځانګړو جنسي موادو له یو ځای کېدو جوړیږي چې طبیبان ورته کروموزوم وایي. د دغه نوي ماشوم جنسیت د پلار کروموزومونه ټاکي او دا چانس چې هلک راشي کنجلۍ 50-50 دی. په دې ټاکنه کې د پلار سپرم ونډه لري نه د مور هګۍ. خو له دې ښکاره علمي موندنې سره سره په افغان ټولنه کې مور ملامتېږي چې مثلا ولې پرله پسې لوڼې زیږوي. د فاریاب له ولایت نه د 5 لوڼو مور شیرین په همدغه قطار کې راځي.
3: زه زوی نه لرم، 5 لوڼې لرم. زه ارزو مې د لوسته چې تاسو مې زوی هم د لوسته اوس مې نه یو مزدوري وخاري دی راته کولی ما به خوړلی زه به وطن استول.
2: له بلې خوا د پرله پسې زامنو زیږول هم کله کله له پښتنو سره مخامخېږي، خو دا پښتنې هومره سختې نه وي څومره چې د لوڼو په زیږولو له میندو کېږي. پلارونه ډیر ځله د زامنو درلودل که پرله پسې هم وزیږیږي د لوڼو د پرله پسې زیږیدو هومره اندېښمنوونکي نه بولي او لا ویاړ پرې کوي. حکمت الله د فاریاب ولایت اوسیدونکی هغه پلار دی چې لور نه لري.
4: زه څلور زامن لرم او لور نه لرم. د الله تعالی نظام دی، په دې کې خو موږ څه نشو ویلی چې د الله تعالی خاص دی، بس موږ غواړو په دې باندې موږ خوشحاله یو.
2: د زوی په نه راوړلو د میرمنو د ملامتولو په اړه عام باورونه نه علمی بنسټ لري او نه هم له دینی پلوه د منلو وړ دي. دینی عالم عبدالباری مدنی ټینګار کوي چې د ماشوم د جنس ټاکنه د انسان تر واک پورته ده او په دې اړه د دین احکام ډیر ښکاره دي.
5: د اولاد نه راوړل یا د اولاد جلې راوړل دا مونږه مېرمنو ته نسبت کوو، دا جرم دی په شریعت کې، دا ناروا دی. رب العالمین

0: کې چې د نورو په چارو کې ورګډېدل پر شخصي حریم تیری دی. له بلې خوا دا پوهېدنه هم مهمه ده چې د انساني ټولنې بقا په سړیو او ښځو دواړو پورې تړلې ده، او د هرې بڼې نشتوالی په ټوله کې د هغوی بقا د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخولی شي.
1: ګران اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، که څه هم ښځه د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري، خو بیا هم هغوی ته د ملامتۍ ګوتې نیول کېږي چې نطفه په خپل رحم کې لویوي او ماشوم دنیا ته راوړي. د علمی موندنو له مخې د راتلونکي ماشوم د جنس ټاکنه چې هلک وي که نجلۍ د پلار د سپرم لخوا د چا له مداخلې پرته ټاکل کېږي او په مور پورې اړه نه لري. په همدې اړه د زیاتې پوهېدنې لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردګ سټوډیو ته رابللې ده. ډاکټر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مسې.
2: سلامونه مریم جان، تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
1: ډیره مننه. ډاکټر صاحب، طب څه وایي چې د جنین جنس د کومو عواملو تر تاثیر لاندې او څنګه ټاکل کېږي؟
2: مهمه موضوع ده او ښه ده چې تاسو انتخاب کړی ده. څنګه په دې خبره باندې د موږ ډیری کورنیو کې ښځې ډیر زیات تر فشار لاندې نیول کېږي او کله کله هغه کورنۍ ژوند پاشل کېږي په دې موضوع باندې. ښه ده چې واضح خبرې پرې وکړو. زه کوشش وکړم چې ډیر ساده ووایم تر څو ټول پرې پوه شي. کله چې القا کېږي، په القا کې تخمه د ښځې د خوا ده او سپرم یا یوه تخمه د نارینه د خوا وي چې دا سره یو ځای کېږي او د هغې نه جنین تشکیلېږي یا هغه ماشوم چې بیا وروسته نړۍ ته راځي. په دې کې په هر یوه کې چې هم د ښځې په تخمه کې هم د نارینه په سپرم یا تخمه کې درویشت کروموزومه وجود لري چې هغه درویشت کروموزومو کې یو دانه یې جنسي کروموزوم دی. جنسي کروموزوم د ښځو په تخمه کې یو شانته دی، توپیر نه کوي. یو رقم دی چې اکس موږ ورته وایو، یعنی په ټولو تخمو کې د ښځینه کروموزوم چې جنسي دی هغه فقط اکس دی. خو د نارینه و په تخمه یا سپرم کې دا کروموزومونه په دوه ډوله دي، یو یې اکس دی یو یې وای دی. یعنی کیدای شي یو سپرم د ځان سره اکس کروموزوم راوړي او بل سپرم د ځان سره وای کروموزوم راوړي. کله چې تخمې سره یو ځای کیږي او القا کیږي، په دغه وخت کې که د نارینه د سپرم اکس د ښځې د تخمې سره یو ځای شي، نو هغه ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه بنجلۍ وي. او که داسې وي چې د نارینه و هغه سپرم یا هغه تخمه چې د وای کروموزوم د ځان سره لري د ښځې د تخمې سره یو ځای شي، نو هغه ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه به هلک وي. یعنی کما واضح ویلي او ټول پرې پوه شوي، جنسیت مطلق د نارینه و مربوط کیږي. جنسیت تعینول د نارینه و په تخمه یا سپرم پورې اړه لري.
1: ډاکټر صاحب، تاسو د ایکس او وای د کروموزومونو یادونه وکړه. دا د ایکس او وای کروموزوم څه دي او څه رول لوبوي؟
2: کروموزوم په ټوله کې جینیتیک یو لوی بحث دی چې مطلق تخصصي بحث دی. خو په ساده ډول که زه ووایم، کروموزوم یوه بخچه ده چې هغه په خپل ځان کې د مور او پلار هغه ټول څه خواص او عادتونه چې دي هغه د ځان سره وړي او ماشوم ته یې ورکوي. د انسان د بدن ټولې حجرې شپږ څلوېښت کروموزومه لري، یعنی درویشت جوړې کروموزومه لري. خو جنسي کروموزومونه چې دي، یعنی سپرم او د ښځینه تخمه، دا بیا درویشت کروموزومه لري، یعنی یولس جوړې او یوه دانه چې هغه یوه دانه یې جنسي کروموزوم دی چې هغه جنسیت د ځان سره انتقالوي چې جنسیت اکس یې همغه نجلۍ دی او وای هلک دی. یعنی په ټوله کې دا د مور او د پلار خاصیتونه ماشوم ته د انتقال یوه بخچه ده.
1: او دا چې ساينس د جنس په ټاکلو کې د پلار د سپرم رول یادوي، آیا داسې کومه لاره شته چې له مخې په سپرم کې د بدلون له لارې د راتلونکي ماشوم جنس هم بدل سي؟
2: نه مریم جان، سپرمونو کې تغییر نه راځي. د الله قدرت داسې یو شی دی چې هغه چې کوم څه جوړ کړي دي هغه کې تغییر راوړل د انسانانو د خوا تقریبا ناشونی ده په ډیرو ځایو کې. نو سپرم یا د نارینه تخمه هم یو د هغه الله د قدرتونه دی. په سپرم کې تغییر نه راځي، خو یوه خبره ده چې نارینه په یوه رابطه کې په میلیونونو سپرم آزادوي چې هغه میلیونونو سپرمونو کې 50% کېدلی شي چې د وای کروموزوم د ځان سره ولري او 50% کېدلی شي چې د اکس کروموزوم د ځان سره ولري. دا چې کوم یو ځای القا کېږي هغه په الله پورې اړه لري او قسمت خبره ده.
1: نو ډاکټر صاحب، کچیر انجلۍ زیږیږي په ټولنه کې ولې لا هم مور ملامتیږي او دا باورونه څنګه رامنځته شوي دي؟
2: مریم جان، موږ تاسو په داسې یو وطن کې ژوند کوو چې دلته رواجونه د مشرانو خبرې ډیر درنې دي

0: تر علم وتر طبابتنا. دا دي عمر عمرنا بنسلونو نسلونو كي دا خبر راغلي دا چه خزا ملامته دا پا هر چه كي زياترم دا اولاد پا حساب كي خو خزا جير زياتا ملامتي گي که بي اولادي وينو اول نخ خزا دا اول خزا داکتر تا بيول كي گي اول پا خزا بانده جير دواوي خورل كي گي او نارينا پاسان اصلا نقاني كي گي چه تداوي وكي يا يو ماينه وكي حد اقل پم دي رقم کنجلي زيگي گي پا يو كور كي نو همیشه ټول ملامت په خزه باندې راځي. موږ تاسو داسې کورنۍ هم لرو چې په هغه کې نجونې ډېرې پیدا شوي دي، یوې مور ډېرې نجونې نړۍ ته راوړي دي، نو مېړه ته یې بل واده کړی دی چې دا زوی نشي راوړلی. دا هغه روایتونه دي او هغه خبرې دي چې د نسلونو نه راغلي دي او همداسې پاتې دي، متاسفانه تر اوسه پورې هم شته دي. خو کاش په ټولو رسنیزو خپرونو کې دا بحث وشي او حداقل تر یوه ځایه پورې موږ تاسو خلکو ته قناعت ورکړو چې دا په ښځه پورې اړه نه لري.
1: او د اسلام او انسانیت له نظره هلکه او نجلۍ دواړه د خدای بندګان دي او توپیر نه لري. په دې اړه خبرې کول چې ولې زوی نه لرم یا ځینې وایي چې ولې لور نه لرم څومره معقوله خبره ده؟
0: پاک خدای په خپل کلام کې ویلي دي چې زه که وغواړم یو چاته لور ورکوم، که وغواړم یو چاته زوی ورکوم، که وغواړم دواړه ورکوم او که ونه غواړم یو هم نه ورکوم. او په دې موږ هم باور لرو چې که الله پاک نه یې غوښتي نو هیڅوک نشي کولی چې چاته اولاد ورکړي.
1: نو په دې برخه کې ستاسو پیغام هغو کورنیو ته چې لا هم مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې مسؤوله ګڼي څه ده؟
0: یوه ښه خبره دا ده چې موږ په دې باندې شکر واسو چې الله پاک موږ ته خپل دا لوی نعمت چې اولاد دی، که هغه لور یې که زوی یې، چې هغه یې موږ ته راکړی دی. ډېری کورنۍ موږ لرو چې

0: له موټر نه ترکاری را کوزه کا
1: خدانه پلا را کوزه وبې
0: ګور زویا چې تا دې نه خراب نشي
1: لا را پا مرته را کوم پز مکه هم رو کلم
0: شابا خو خیار لکی خو خیاران دی خپل مال قدر کوي
1: لارا
0: څه دی وای
1: تو ګور منډای له ترکاری او ډاک شو
0: او زویا ترکاری ډیر خلکو راوړی ده خو هر چا ته خپل نصیب رسیږي
1: لارا ځینې خلک ټګي هم پکې کوي
0: ته ښه وایې په منځ کې خرابه ترکاری ږدي او په سر یې بیا ښه ور اچوي خو خدای دې موږ له ټګۍ نه وساتي چل او ټګۍ ګټه حرام وي اسده زویا
1: ها پلاره څه دې ویل
0: ته په ترکاری پام کوه هسې نه چې یا څاروی پکې وخیژي او یا د موټر تر ټای لاندې شي
1: بېغمه اوسه ورته پام مې دی
0: ته صبر چې دغه یو څه ترکاري د لارې خواته ده چې دا لږ افاکېږم
1: لارا دا نوره به زه واخلم
0: شاباس همدلته یې کېږده دغه ځای کې
1: ښه ده
0: اسده زویا زه چېرته ځم بېرته ژر راځم ته به داسې وکړې ته وایې ښه
1: ښه
0: که چا د ترکاری پوښتنه کوله ته به ورته ووایې چې موږ په ترکاری کې ټګي نه کوو ټوله یو لاس ده
1: خو پلاره زه د ترکاری په بیه نه پوهېږم
0: بیه په بلا ووهه تر هغې زه راځم دلته د منډۍ په مخامخ څنډه کې مې یو دوکاندار ملګری ده زموږ ترکاری ډېره خوښوي هغه ګورم بېرته راځم
1: ښه سمه ده
0: ګوره په لوړ اواز یو دوه غږ هم وکړه چې زموږ ترکاری ښه ترکاری ده ټوله یو لاس ده کنه راشئ ویې ګورئ
1: ښه ده همدا اوس غږ کوم واخلی واخلی ښه ترکاری ټوله یو لاس ده واخلی دا خو څوک راګوري هم نه تصور چې زه هغه کتاب راواخلم دا خو د اسمان تصویر دی او دا هم انار دی چې دا به څه ورسره لیکلی وي
0: په کتابونو مین خپل کتابونه ګوري څه نو ښه سوداګر یې د ترکارۍ سودا ته مې کېنولی او ته کتابونه اړوي او راوړوي
1: پلاره نارې مې ووهله خو څوک یې نه اخلي
0: ته غم مه کوه وابه اخلي ښه مال نه پاتې کېږي
1: نو څوک به یې واخلي
0: هغه دوکاندار ملګری مې پسې راځي انشاءالله چې په ښه بیه به یې واخلي

0: علبة لابو مجيك من المريطة من ديكم أجره ولي نرازي أجره واجره
1: سواي بلارة
0: تراش دلتا چپو كارمي
1: بلارة درزاب جسم ميستل اي داي لك سكاري پاتي داي
0: دتسي شكاري پاتي داي ټول ورځ په تیر کړه
1: نه الا نیم سات بکیږي
0: خا خا وو د نیول چې دا څه ډول رسم دی ستل چې دا سي ورته خوشاله
1: او خود ته خوشاله یم بیا به ته وګورې
0: مالک کړکې لی دې چې نقل دی واه
1: او وی دا سمایه لسه شي می نقل واه
0: خو ته خپل فکر وکړه چې څنګه نقل دی واه
1: نو پلارا دلته خو هیڅ څوک نشته
0: ولې نشته پاس به د سترګې ورته پورته کړې بیا به د رسم کرخیستې
1: ښه ښه ته لکه چې آینه یادوې
0: له آینې د نقل واه ښه ته اوس راشه چې رسم دې هم وګورم او کتابونه به هم په المارۍ کې ځای په ځای کړو
1: ښه ده درغلم
0: آفرین زما پیاوړې لورې ته راوړه چې اول د رسم وګورم
1: خو پلارا پرسم پوری بخاندی نه
0: نه ولی بخاندم واه ماشالله په دې انځور کې خو ته پخپله یې کتاب لولې اوهو نوم دې ورسره لیکلی دی

0: رسم کون کے اجرا کمال وایم کمال کڑے لے
1: نو اخر د چا لوریم
0: منم د اجرا کمال دا رسم بز مکتب ته ورم چې آلت په دیوال نصفی چې ما شومان وګوري او کمال تیز دکی
1: سبا د پلاره
2: ډرامه مو واوریده او هم دې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0 4 6 6 6. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 4 6 6 6. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 410 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.
3: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په جبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نشته کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: په بدخشان کې د کوګنارو د کښت نړیوال پر

0: سر لاریو نه اول حکومتي ځواکونو سره په شړه کې مخشوبله.
1: بیا د شنبه په ورځ سهار د کوکنارو په کاروندو کې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه وشوه چې یو بزګر پکې ووژل شو.
0: د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت پر چلند نیوکې.
2: اول فرهنګي کار وکړي او بل دوی خلکو ته کمک ورسوي.
0: پر لاری چلوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندیز اخیز.
3: زمون کم ترانسپورت روزګار دی نو بالکل په صفر باندې موجوده حالات کې ولاړ دی. دومره حالات خراب دی چې د لاړو کم کوشتونه دي هم شارټ شوي دي، ټیرونو کم کوشتونه هم شارټ شوي دي.
0: په ننګرهار کې د نارنج ګل د دودیز مشاعرې تر سره کېدل. ستړي مشه د بی بی سي دوه مسترګه خبرونه او ریز شازیه حیایم ک انټرنټ لري نو بی بی سي پښتو فیسبوک یوټیوب او په باندې تاسو ور کار کړی هلته خبرونه لیدلې او اوریدلې سي د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه راټول کړي سي. په بدخشان ولایت کې ځای سرچینو تایید کړي چې د جمعې په ورځ د خلکو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ په شخړه کې لګت لګه یو سړی او یو ماشوم وژل شوی او تر دې دمه د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر هم تایید شوې دی. خلکو د کوګنارو د کاروندو د ویجاړېدو له امله احتجاج کاوه چې دغه پیښه رامنځته شوه. د شنبې په ورځ یو ځل بیا د سیمې خلکو لاریون وکړ چې په پایله کې تاوتریخوالی وسو او څنګه چې راپورونه ویل سول چې یو بزګر پکې خپل ژوند وبایلود. احتجاج کوونکو د تخار فیض آباد لاره هم د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. سیمه ییزو چارواکو هم د دوو کسانو مړینه تایید کړې ده. په دې هکله نور تفصیل له یوسف خان زدران نه اورو.
4: دا د بدخشان ولایت په ارګول سوالی کې هغه پاریدلی اعتراض کوون کې دي چې د کوکنارو د کروندو د ویجاړېدو په اعتراض ټول شوی وو. زینو ځای سرچینو بي بي سي ته تایید کړي چې د جمعې پر ورځ د دې اعتراض کوونکو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ شخړه کې لګ تر لګه یو کس وژل شو او درې نور ټپیان شوي. د شنبې په ورځ بیا د کوکنارو پر سر له امنیتي ځواکونو سره شخړه کې یو تن بزګر وژل شو او د سیمې خلکو بیا په احتجاج لاس پورې کړ چې پترز کې د تخار فیض آباد لار وټړل شو. د خلکو له لوري د لارې د بندولو په اړه ویډیوګانې پر خواله رسنیو خبرې شوي چې په کې ښکاری ټایرونو ته اور اچول شوی. د سیمه یو تنوسیدون کې چې نه غوښتل نوم یو واخیستل شي د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو په تړاو بي بي سي ته وویل د سهار اته بجې شاوخوا د خلکو او طالبانو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د تاریاکو د کروندو پر سر شخړه وشوه. یو کس ووژل شو. بیا والی صاحب او د امنیه قومندانان لاړل او جنجال پای ته ورساوه. بیا د شنبه په ورځ سهار د کوکنارو په کاروندو کې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه وشوه چې یو بزګر پکې ووژل شو. د فیض آباد تخار لار له سهار د غرمې تر 12 بجو پورې تړلې و. بیا د اورګو ولسوالۍ او ولایت د امنیه قومندانانو له خلکو سره ناسته وکړه او لارې د ترافیکو پر مخ پرانستله.
5: د بدخشان ولایت د امنی قومندانۍ بي بي سي ته وویل چې لارې د 2 ساعتونو لپاره تړل شوې و خو وروسته د سپینګرو په منځګړی توپ دوی وتوانیدل چې بیرته یې پرانیزي. د امنی قومندانۍ ویان احسان الله کامګار و منله چې د جمعې او شنبې په ورځ د کوکنارو د اړولو پر مهال شخړو کې لګ تر لګه 2 کسان وژل شوی دي.
6: په سلسله تخریبي مزارع کشیده کوکنار
7: د کرل شوی او کوکنارو د کاروندو د ویجاړولو په لړ کې د چارې ته ځانګړي شوی قطاع او امنیتي ځواکونه ارګو ولسوالۍ کې همدیسی میتلاړل چې د کوکنارو کښتونه واړوي. خو له بده مرغه یو شمیر بزګرانو او د سیمه خلکو د قچاقبرانو په لمسون وغوښتل چې د دې بهیر مخه ونیسي. په همدې ترڅ کې شخړه وشوه. یو څوار لسکلن هلک پکې خپل ژوند بایلود. بیا د شنبې په ورځ هم مغرض او مافیایي کړی وغوښتل چې د قضیه لوی کړي خو بیا هم شخړه وشوه او یو بل کس هم پکې خپل ژوند له لاسه ورک.
5: د بدخشان ولایت ځای چارواکي ټینګار کوي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې کرل شوی کوکنارو د اړولو کمپاین لڅه مودې رئیس پیل شوی او دوی د شته کښتونو اړولو ته ژمن دي. دا په داس حال کې ده چې بزګران او سیمه ییز خلک له بي وزلۍ سر ټکوي او وایي که د کوکنارو حاصل ټول کړي ګڼې ستونزې به یې اوارې شي. د ارګو یو تنوسیدونکي په دې اړه زیاته کړه
7: بزګران له حکومت غواړي چې د کوکنارو حاصل تر لاسه کولو ته یې پرېږدي ځکه چې دوی پوره وړې دي. د خلکو ټول جنجال په همدې خاطر دی خو حکومت یې نه پرېږدي.
5: د بدخشان ولایت په درایم او ارګو ولسوالیو کې لتیرو دوه کلونو رئیس څو ځلې خلکو د کوکنارو د کښتونو د اړولو په اعتراض احتجاجونه کړي چې کله کله پکې شخړې هم شوي او ځاني تلفات هم لرل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لتیرو څو کلونو رئیس د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی، خو بدخشان یو لاغ ولایتونو دی چې په تیر کې هم پکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل او اوس یې هم په ځینو سیمو کې د کوکنارو د کښت رپورټونه ورکول کېږي. کارپوهان د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو لپاره اړینه بولي چې پر بزګرانو اصلاح شوي تخمونه وویشل شي، کرنیزو محصولاتو ته یې بازار موندنه وشي او د زعفرانو په څیر نور لوړ ارزښته محصولات هم ترویج شي.
0: همکار مې یوسف زادران و. د افغانستان په تیر حکومت کې د کورنیو چارو وزارت پخوانی

0: مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت چلند سخت دی او په خبره کروندګرو سره هغه څه چې باید مرستې وسی نکیږي.
1: لازم دا ده چې دوی اول فرهنګي کار وکړي او بل دویم دوی خلکو ته کومک ورسوي چې موږ ستاسو کښت له منځه وړو او دا غنم ورکوو، پیسې ورکوو، څه شی ورکوو، موږ د خلکو نه حمایه کوو. دا داسې برنامه هغې نه لري، هغې ځي د خلکو کښت له منځه وړي.
0: د طالبانو حکومت خو په افغانستان کې اعلان کړی چې په ټولو ولایتونو کې باید دغه نشه یي توکي چې دي دا باید ونه کړل سي او دا د قانون خلاف کار ګڼلی ده او دا اعلانونه سوي دي، یعنی ټول پیږي چې دا کار بند ده.
1: دوی کوشش کوي چې دا کښت لږ زره کم شي، له منځه تللو ته موافق نه دی، ځکه چې دوی د جرمي اقتصاد په برکت ډیر پرمختګ کړی دی او په ټولو ولایتو کې د سرکونو په هغه کې کله چې په سترګو راځي هغه ځایونه له منځه وړي او نور ځایونه پاتې کیږي. ټول افغانستان هر څوک چې توان ولري دا کار کوي، لکه چې هلته ټول خلک د قانون چې دي بزګر او غریب دي.
0: خو خپله خلک پیږي چې د قانون خلاف کار دی، نو ولې خبره مرګ ژوبلې ته اوړي؟
1: دا کارونه په هلمند هم کېږي، په غزني هم کېږي، په ټولو ولایتونو کېږي، په بدخشان هم کېږي. دا دوه تنه خلک چې وژل شوي دي، دوی هم د طالبانو د ناسم چلند هغوی دا کارونه نه کوي چې خپل پلان والی سره شریکي، خپل پلان امنیه قومندان سره شریکي، علماو سره شریکي، له محکمې نه اجازه اخلي او په قانونمند توګه دا اقدام وکړي. دوی قرامز عمل کوي.
0: کله چې د طالبانو ځواکونه سیمې ته ورځي، دا په دې معنی چې هغوی اجازه لري، نو خپله حکومت دوی ته ویلي دي چې د غیر قانوني کار مخه به نیسي.
1: د جمهوریت په وخت کې داسې نه و. د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت یونټونه ټولو ولایتو ته توظیف کېدل او هغې والی سره، د شورای ولایتي سره، نورو مشرانو سره په مشوره د خلکو سره د ولایت مشران وو او خلکو ته قناعت ورکړی وی او خلکو په دې موافق وو چې پنځه جریب زمینه چې دي یو جریب له منځه وړل شي. داسې کارونه به کېدل او اقتصادي کومکونه هم د دولت لخوا وو.
0: همدغه پیښې نه شاوخوا یو هفته مخکې د طالبانو حکومت د بدخشان ارګو ته ډېر ځواکونه ولېږل. دا خپله د بدخشان خلکو لپاره یا د همدغې سیمې خلکو لپاره په څه معنی ده؟ تاسې څنګه ارزوئ؟
1: هغه د مخدره موادو په ضد یونټونه دي چې دلته تللي دي. زه خبر یم له مزار نه دي، له کابل نه او له کندوز او بدخشان نه تللي دي. ارګو ډېر غټ جغرافیه لري. یو اون پکار دی چې دوی او توانگی چې ټول د ارګو جغرافیا د کښتونو او د زمکو د تریاک چې دی خشخاش دی د منځوري ډیر وخت پکار دی.
0: د افغانستان په تیر حکومت کې د کورنۍ چار وزارت پخوانی مرستیال یار محمد یارمند.
2: ل بی بی سی رادیو د رواني روغتیا خبرونه. دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي، له یوازیتوب، اندېښنې او ژور خفګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو. موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو درورسو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماسختن په 9 بجو او 15 دقیقو له بی بی سی رادیو خبريږي. د اونۍ اوږدو کې تکرار هم اوریدلی شئ.
0: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه اوري. شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښته وروسته د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ لارې تړل شوي دي. په پیل کې د سوداګریزو لارو د بیرته پرانیستلو لپاره یو څه هڅې وشوي او د طالبانو حکومت هم په بیا بیا غوښتنه وکړه چې سوداګري د سیاست سره نه یوځای کیږي، خو پاکستان لري

0: رالي وساتلي ځکه نو افغان چارواکو سوداګر ته لارښوونه وکړه چې له بدیلو لارو سوداګري وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندیدو له امله دواړو هیوادونو ته د اوختي زیان او په افغانستان کې د توکو پر بیو د اغیز په اړه د ابراهیم امیری راپور واوري.
1: ټولو محترمو سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل انتخابونه ژر عملي کړي.
2: دا هغه اعلان چې د طالبانو په حکومت کې د لومړي وزیر اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د 2015 کال د نومبر پر 12مه افغان سوداګرو ته له پاکستان سره له سوداګرۍ نه د لاس اخیستلو په اړه وکړ.
1: د ستونزو درمنځ کېدو په صورت کې
2: تر دې وړاندې له دغه هیواد سره د سوداګرۍ د لارو د پرانستلو لپاره هڅو مثبته پایله نه لرله. له پاکستان سره د سوداګریزو او ترانزیتي لارو له بندېدو د مخه له پاکستانه په پراخه پیمانه سیمټ، درمل، وریجې، ټوکر او د تازه میوه او سبو څو ډولونه افغانستان ته راوړل کېدل چې اوس یې ځای له نورو هیوادونو نه راوړل شو توکو نیولې ده. د افغانستان په بازارونو کې توکي پریمانه دی او افغان سوداګر وایي د پاکستان پر ځای پر نورو لارو ورته د توکو راوړل ګران پریوزي، خو سوداګري له خندو ځند سره نه د مخامخ شوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې مشر خانجان الکوزی وایي پاکستان داسې محل سوداګري زلارې وټړلې چې د افغان سوداګرو په توکو بار زرګونه کانټینرونه پاکستان کې افغانستان ته د لیکت په انتظار او لدی اړه هم د تازه میوه د لیکدولو وخت
3: چې څه تاوان رسېدلې و هغه په اولو د میاشتو په اولو کې راورسېدو چې مالونه مخ خراب شول. خپل مال راوړو قیمته تمامېږي په بدیلو لارو یې راوړو او بل دا ده چې هغه تلاندې بندې وي تقریبا 1,000 کانټینر په هغې په هر کانټینر باندې چې بېرته خپل وطن ته راوړو 1,000 مصرف راځي. څومره زیان موږ ته رارسېږي دا زیان خلکو ته رسیږي چې نرخ قیمته کی په بازار کې.
2: ایران، روسیا، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، چین او ترکیه هغه هیوادونه دي چې اوس مهال افغانستان ته ترې د نورو هیوادونو پرتله ډیر توکي راوړل کیږي او افغانستان هم د همدې هیوادونو لاره صادرات کیږي. په افغانستان کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری زیرا کړې ورکړې له بندېدو وروسته د ځنو توکو بیې لوړې شوې. خو څومره؟ هلمند کې د خوراکي توکو یو هټیوال حضرت ولی پاړه وویل
4: د ځینو جنسو نرخونه ولرسوي دي، هغه لکه وړي دي، غوړي دي. د دغه ایران د جنگ مخ کې غوړي په یو ریټ و، خو کله چې د ایران جنگ ومشته متصل په د ځین تجارانو د خوات څخه نرخونه پورته سوله. خو بیا کله چې پر بازار کنټرول ولګي د نرخونه تر یوه د پوری کنټرول سوله. خو بیا هم ځینې جنسونه چې د پاکستان د لارې افغانستان ته راتله هغه اوس لږ قیمته سوي دي، ځکه چې لارې اوږدې سوي دي. د تجارانو هم دغه خبره ده چې موږ ته پر اوږدو لارو تمامېږي، نو څه په نرخو کې څه تغیرات راغلي دي.
2: د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې د معلوماتو لمخې د سوداګریزو لارو له بندېدو نه مخکې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 800 میلیونو ډالرو ته ټیټه شوې وه. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې لسګونه زره کسان په مستقیم ډول له افغانستان سره پر سوداګرۍ تکیه وو، خو له کله راهیسې چې سوداګریزې لارې تړل شوي نه یوازې دا خلک له بېروزګارۍ سره مخامخ شوي، بلکې بڼوال، بزګران او د سنت تی فابریکو څښتنان په کور دننه خپل توکو ته د مارکیټونو له سوړوالي هم سر ټکوي.
0: د ابراهیم امیری راپورت غوښوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره لسکونو زرو لارو یو یا ټیلری موټرو کار اخیستل کېده چې اوس مخالي ګڼ شمیر چلمون کې څښتنان او کلینران له بیروزګارۍ او سختې بیوزلۍ سره ټکوي. د پاکستان خو وخت په وخت لارو بندول، د سوداګریزو تعرفو لوړول، د موټر چلونکو لپاره د ویزو حتمي کول هغه څه و چې په بشپړه توګه د سوداګریزو او ترانزیټي لارو له تړل کېدو د مخې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کمه کړې وه. اوس چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري بشپړه بنده شوې، پر باروړونکو شرکتونو او سره د تړلو خلکو پر ژوند باندې اغیزې پرې پاسل سوي دي چې په دې ریپورت کې اوري چې د شازی سنگروال په غاک خبريږي.
5: د رسمي شمیرو لمخې کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې پرانیستې وي، د تورخم للارې هر ورځ ل 800 تر 1200 پورې، د چمن سپین بولدک للارې ل 500 تر 800 پورې، او د خرلاتی غلام خان او انګورو اډې للارې ل 300 تر 500 پورې لارې موټرو تګ را تک کوه او توکي لیږدول. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر خانجان الکوزای وایي د سوداګرۍ زلارو له بندولو سره د افغان باروړونکو ترانسپورتي شرکتونو پرتله پاکستانی هغه له ډېر تاوان سره مخامخ شوي دي.
3: د ترانسپورتي کاروبار خو د افغانستان په هر صورت چې د سرحد نه راتلل اوس هغه مالونه د نیمروز نه راوړي او په چرته شه د شمال نه راوړي او قیمت یې هم راوړي تقریبا. خو اصلا د پاکستان ډیر ترانسپورت ودرېدو، هغه ترانزیت چې د 2000 موټر تقریبا په هفته کې په سرکولوشن شکل باندې افغانستان پاکستان را داخل، هغه ټول ودرېدل لوی زیان دوی ته ورسېدو.
5: د رپورټونو له مخې د هغو پاکستانی ترانسپورتي شرکتونو کاروبار اوس مهال په ټپه ولاړ دی چې له پاکستانه یې سمټ، درمل، ټوکر، ځینې خوراکي او نور توکي افغانستان ته لیږدول. په خیبر پختونخوا کې د افغان ترانسپورت په نامه د شرکت مشر ملک بلال وایي زرګونه کسان یوازې د تورخم له لارې له سوداګرۍ سره تړلي وو چې اوس بیروزګاره شوي او د دوی زرګونه لارې هم ولاړې دي.
6: زمون کم ترانسپورت روزګار دی نو بالکل په صفر باندې موجوده حالات کې ولاړ دی. دومره حالات خراب دی چې دا گاډو کم کشتونه دي هم شارټ شوي دي، ټیرونو کم کشتونه هم شارټ شوي دي، ډرایوران هم غریبانان ډیر په بور حالات کې دي. ولې تجارت سره ډیر غټ سیستم روانو، ډیر روزګار روانو، خوار غریب تورخم څومره مزدورانو، څومره مصریان شو، نور څومره کاروباري طبقه واغې ټول وسره سیټو په تجارت سره مشکلات راغلی دي سره چې کوم دي او ډېر مشکلات جوړ دي.
5: په افغانستان کې هم د باروړونکو موټرو د شرکتونو سیختنان وایي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ له بندېدو وروسته لوی شمېر لارې چلوونکي، کلینران او د موټرو سیختنان بیروزګاره شوي. په ځانګړې توګه هغه چې مخکې پاکستان ته سکاره، نور معدني توکي، تازه میوې او سبزیجات لیږدول. د افغان باروړونکو ترانسپورتونو د ټولنې مشر اکرام خان وایي د دې ټولنې څخه باندې 9000 لاروی پاکستان ته توکي لیږدول چې اوس د لارو د بندېدو له امله ډیری چلوونکي او نور له سخت بې وزلۍ سره مخامخ دي.
3: لکه څنګه چې تجارت ستونزه جوړه ده، داسې یو په یو لس داسې موټروان ستونزه ده، د مالک ته ستونزه ده، کلندر ته ستونزه ده. دومره تاوان چې ترانسپورت په دې شپږو میاشتو کې کړی ده، په دې شپږو کالو کې موږ دومره نقصان نه کړی دی. یو ګاډي بدري سرور کا ساتل اوس هغه ټول ستونزه سره مخ دي.
5: د پاکستان لخوا په بیا بیا د لارو د تړل کېدو په کراچۍ او نورو بندرونو کې د افغان سوداګرو د توکو ایسارول، د تعرفو لوړول او د موټر چلوونکو او کلینرانو لپاره د ویزو حتمی کول هغه نور ستونزې وي چې د لارو له بندېدو د مخې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پام وړ کمه کړې وه. یادونه ده چې ګڼو افغان سوداګرو د ایران د چابهار، بندر عباس او د منځنۍ اسیا هیوادونو لارې سوداګري ته مخه کړې ده.
0: همکارم شازیه سنگروال وه. د باروړونکو لاری موټرو یو شمیر چلوونکي او څښتنان چې اوس هم په خیبر پختونخوا حالات کې ژوند کوي وایي د سوداګرۍ پر مخ د تورخم لارې له بندېدو راهیسې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي، ان تر دې چې د نیول کېدو له ویرې له کوره بهر نشي وتلی. دوه تنو موټر چلوونکو د خپلو ستونزو په اړه بی بی سي ته وویل.
7: د مانم اجیجان تقریبونه زه ډیر دي چې لارې باندې سوي دي، لتا کرس کول، بل کرس کول، پمپ والا کرس کا راخلا یا خورای مټر چې ولاړ ترانسپورت ولاړ یو روپی نسته. دکاندارانو قرضدار دي، وټل والا قرضدار دي، سپیر پارت والا قرضدار دي، پمپ والا قرضدار دي، ډرایور ارته دي، کلینډر قرضدار چې ډرایور گاډیونه چلیږي چی به ورکو. ټول مشکل سره مخ دي. موږ الله تعالی دا رزق له ترانسپورت سره تړلی پیدا کړی ده چې ترانسپورت و درید نو اوا و درید نو د موږ کاروبار هم ټول درید.
8: موږ نوم نیاز ولی ته ګیر بنسوي دا او شپله مې سره شپه گاډی دي او دلته قرار ولاړیو او ولکم تیګه پتیګه می خی دلته ولاړیو، کاروبار نستا چې په کور نه راوځو، پلس هم جکی ابل پرون می وراره چت کړیو، دینه درېش په مخ کې دوه ورونه می چت کړیو، جیلو ته وړي بیا ملته 15 شپې په جیل کې وکړي لکه پاسپورت او ویزا او هر شی په لاس را سره دي سیال ته جج ته پیش کړو ویزا او پاسپورت مرته کو د 15 شپې مر باندې وکړي بیا یې هاي را کړل او 15000 روپیه مر شکلاړ او خلکو ته پیسې را قرضو او سبزیان په بل چا باندې را غواړو دوکانونه سبزی مبزیره تراوړي مخ په ولا کله کورم وتای شو گاډي هم ټول ولا دی او

0: خروب پیسې نشته زره.
1: په خیبر پختونخوا کې مو د لاري چلوونکو خبري اوریده. دا بي بي سي دا د می اتما د تلسمیا ناروغي نړیواله ورځ وه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي د دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د درملنې د څو مرکزونو د جوړولو پلان لري. دغه وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې له 15,000 څخه ډیر کسان د دې ناروغۍ په شدید ډول اخته دي او په هرو څو اونیو کې باید دغو ناروغانو ته وینه ورکړل سي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې اسانه دي. ګړی توګه له واده وړاندې یو لړ طبي معاینات دي چې دوی باید یا هغه جوړې باید دغه معاینات ترسره کړي ترڅو د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې ورسره مرسته وسی. نور حال له کابله سمیع الله مسازی وړاندې کوي.
2: افغانې خو ویو د جنو ټول جنې مې کوم شي به راولېږه ما زبره مدرسي.
3: د کابل اوسیدونکو رقیه 14 کلنه ده او د خپل خواږه عمر د ټولو کلونو په اوږدو کې له تلاسیمیا ناروغۍ کړيږي. کورنۍ تیر کال له پاکستان راستنه شوی او اوس دلته کابل کې هر دری اونیو کې یو ځل روغتون ته ورځي چې وینه ورکړي.
2: او ورور مې دی ورکوټ یو کال هغه ته لسمې دي دا نارست زه ما چې زز جوړه یم هم د قصلو کې دا وایي.
3: رقیه یو له هغه زرګونو افغان ماشومانو ده چې په تلسمیا ناروغي اخته ده. دا یو ارسی یا جنټیکی ناروغي ده چې د وینې د اختلال عمل رامنځته کیږي. د همدې ناروغي د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې یو غونډه هم جوړه شوې و ترڅو خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات ورکړل شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې لږ تر لږه 2,000 کسان په دې ناروغي اخته دي او 15,000 یې د دې ناروغي په شدید ډول اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس ډاکټر وحدت الکوزی وایي د محل یوازې په کابل کې 1500 ناروغان رسمن ثبت شوی.
4: د نړیوال ارقامو په اساس په ټوله دنیا کې 5% انسانان د هیموګلوبین د غیر نورمال جوړښت درلودونکي دي. کچیر ته دغه 5% ناروغان په خپل کې سره واده وکي به دغه څه کوچنیان چې هغه چې د دې لوړه هغه برخه چې دغه تلسیمه ده بدبختانه د دوه کوچنیان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي.
3: د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال د تلسیمیا سره د مبارزې لپاره په هرات کې یو ځانګړی روغتون جوړ شوی او ټاکل شوی په راتلونکو کې د مرکزی وینې بانک کې د تلسیمیا ضد یو مجهز مرکز او همدارنګه د اندرا ګاندی د ماشومان پر روغتون کې یو جلا مرکز جوړ شي. ډاکټر انوایی د نورو هیوادونو پرتل افغانستان کې د تلسیمیا ناروغي لپاره کافي هڅې نه دي شوي. د دوی په وینا د دې ناروغي مخنیوي اسانه او شونه دی. لدې ډلې دوی له واده وړاندې د خاوند او میرمنې د وینې معاینې ته د وقایې د وی ډيري اسانې لارې په توګه اشاره کوي.
1: د سمیع الله مسازی راپورت غوږ وی په بریتانیا کې د سیمه ایزو ټاکنو د پایلو په اعلان سره د ښکاره سوچ په لومړي ځل درې افغاني میرمنې شهیره کریمی پیمانه اسد او رابیه نسیمی دغه ټاکنو کې بریالي شوې دي. دغه درې وړه میرمنې د کارګر ګوند استازو په توګه په دغه ټاکنو کې بریا ته رسیدلې. دوی هیله ښودلې چې بریالیتوب یې نور افغان میرمنو ته هم یو الهام ورکړي. د بریتانیا سیمه ایزو ټاکنو کې دودیزو لویو ګوندونو کارګر او مفزکه یو شمیر کاندیدان ناکام وسول خو د کډوالۍ ضد ریفورم یو کې کوند ډېرې څوکۍ وګټلې. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمل بیا ویلي که څه هم کارګر ګوند ډېرې څوکۍ بایللې خدای به له خپلې دندې استعفا ورنه کړي.
5: دهقان له بزګرانو اورو
6: څاس کې وب کول کنه د زراعت لپاره د بوټو د لپاره ډېر ښه سیستم دی ځکه د وبو زیات بيخي کمیږي.
5: کارپوهان غاګو
7: ما سپارښتنه ده چې بزګران د زده کړې او د کلپاتوالي یو نوې فرصت دی وګڼي.
5: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو
8: نن په بازار کې یو من سره مڼا
5: د دهقان خبرونه هر یک شنبه د ماخستان له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
1: دا لندن د تاسې زموږ غږ بي بي سي اوري. د لبنان دولتي خبري اژانس ویلي اسرائیل او په سویل کې هوایي بریدونه کړي دي. دغه رسنۍ په خبره هلته د اسرائیل لخوا د څو کلیو خلکو ته د وتو خبردارۍ ورکړل سوی وو او بیا وروسته دا گزارونه په داسې حال کې وسول چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ لا هم اوربند په خپل ځای پاتې. راپورونه وایي دغه بریدونه په زریریه

0: ښار وروسته لاغه وشو چې د اسرایل او پاوزویل د حزب الله وسلواله ډلې پر ضد په عملیات وکړي. راپورونه په خبره ځینې هغه سیمې چې هیڅ یادې سوي نوي هم په نخسي بيدي. په بل خبر کې د بحرین د کورونو چار وزارت وایي یو څلوېخت کسان د ایران له انقلاب ساتو ځواکونو سره د اړیکې د لرلو په تور نیولې دي. دغه وزارت وایي پر نیول شوو کسانو د دوی په خبره د ایران له ښکاره یرغل سره د خواخوږي ښودلو تور هم پورې شوی دی. لسیزو رئیس د نارنج ګل دودیزه مشاعره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ترسره کیږي. دې مشاعرې ته له لرې ځایونو د هنر لیوال او شاعران ورسی. د نارنج ګل مشاعرې سره لیدي چې کله ناکله پرې د سیاستونو سیوری خپور وي او هنري اړخ یې یو څه کمرنګه وي، نو خو بیا هم د دغه دودیزې میلې او مشاعرې دوام همداسې ساتل سوی ده. راځئ له شکیبا حبیب نه واورو چې ولې سګنۍ مشاعره د وري پر ځای د غویې په میاشت کې وشوه.
1: نارنج گل په زمزمو او ترانو د افغانستان دا نامی مشاعره دا ور دوري میاشتې پر ځای د غوایي په نیمایي کې وشوه. تر ډیره د طالبانو حکومت په ننګه نظمونه واورول شول. ټول شیرونه د اطلاعاتو او کلتور د ولایتي چارواکو له ټینګ څار تیر شوي، نو ځکه ځینو شاعرانو ورتګ ته زړه نه وښه کړی چې ویل یې د خوښې شیرونو ویلو ته نه پرېښودل کیږي. هغسې چې له لویه سره ټولنیزو چارو کې میرمنې په نه شمېر دي دلته هم نه وي. د پاکستان او افغانستان کړکیچ له امله د پښتونخوا شاعرانو هم ګډون نه و کړی. ښایي له هنري پلوه به په ټول پوره شاعرانه راټولېدنه نه وه، خو ډېرې دې ته خوښ دي چې د دې تاریخي میلې او مشاعرې بهیر روان ساتل شوی.
0: زموږ همکار شکیبا حبیب د افغانستان د بدن ښکلا لوبغاړی علي بلال په امریکا کې د نیویارک پرو سیالیو اتلولي ګټلې. دغه افغان لوبغاړی په دې سیالیو کې په خپلې نندارې خپل پیاوړي سیالان په ځانګړې توګه برازیلای ایډوارډو پالمیرا شاته کړ او دویم ځل د دغه معتبرې نړیوالې سیالۍ اتل شو. په دې سیالیو کې علي بلال لومړی مقام خپل کړ او د برازیل ایډوارډو پالمیرا دویم ځای خپل کړ او د انډونیزیا عیسایي کسک دریم شو. بلال تر دې وړاندې هم د نیویارک پرو سیالیو اتل ولی ګټلې وه. علي بلال همدارنګه د 2024 کال د ارنولد کلاسیک د اتل ولی لقب هم له ځان سره لري او په 2024 او 2025 کلونو کې د نارینه و د فزیک په کټګوري کې د مستر اولمپیا په معتبرو سیالیو کې دوه ځلې د دویم مقام ګټونکی پاتې شوی. دویم سترګه خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه عبدالله الهام ابراهیم امیری او ماشا زیحیا تاسو ته جوړه وړاندې کړله. کور ودان چې دغه خبرونه ته وقت بھائی.